0: מיוחדת ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ. תודה לתחנות, רדיו צפון בני הלפרין, רדיו התחנה אסי דוד הג'וקר, שידור חוזר גם ב-10 בלילה. תודה לרדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. תודה לך, איסי קהרון, ב-103 FM. שידורים חוזרים שלנו היום בלילה ב-103 FM בסביבות 2. שידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה. פודקאסט, חפשו אותנו בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ואפל פודקאסט. שלומית, קרמית חדידה, תודה גדולה. אמרתי נחזור ב-4 באוקטובר. חג שמח.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: 103 FM.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה.
1: בוקר טוב, ברק סרי.
0: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. אנחנו באמת פותחים את הבוקר הזה בתפילה, תפללים, יחלים, מקווים, כל אחד על פי אמונתו, על פי דרכו, להחלמתו של נריה לייטר, שנפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה ליד בית חורון. אחיו הבחור, רב סרן משה, ידידיה לייטר, זכרונו לברכה, נפל בקרב בנובמבר 23 בצפון רצועת עזה. לספר על האחי, אחיו היה נפל בגיל 39, הוא היה מ"פ בגדוד 697 בחטיבה 551, היה מפקד פלגה בשלדג, הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, ועכשיו המכה נחתה בפעם השנייה למשפחת לייטר. לייטר הוא... האבא של הבנים הוא השגריר שלנו בארצות הברית, יחיאל לייטנר, שנחת היום בשבע הבוקר מוושינגטון ונסע אישר לבית החולים שערי צדק בירושלים. בית החולים דיווחו בלילה כי נריה עבר ניתוח מוח מאוד מורכב שערך מספר שעות לצד טיפולים נוספים שניתנו לו, וכולם מדברים על זה שהוא זקוק לנס. אמו חני סיפרה הבוקר שאשתו החלה לבכות, באה אליה ועוד סיפרה לה על הפציעה הקשה כאמור בפיגוע דריסה, ואמרה לה, אני לא מאמינה שזה קורה לנו שוב. ושמע, אתה יודע, אני אומר, האחים לייטנר,
1: לייטר,
0: אחים לייטר, באמת שייכים למגזר הציוני דתי, ציונות הדתית, באמת מגזר ואנשים שנתנו בשלוש שנות המלחמה הקשה הכל, התגייסו באחוזים הרבה יותר גבוהים מחלקם באוכלוסייה, נהרגו לכאבנו הרב יותר מחלקם באוכלוסייה, נפצעו. זה מגזר באמת שצריך להצדיע לו על ההקרבה הגדולה ועל הנתינה הענקית ועל ההתגייסות הגדולה, וכאמור לא נותר אלה רק
1: אלו נושאים, ברק, שבאמת קשה לדבר עליהם כשמשפחה מאבדת בן אחד, ואז מקבלים את הבשורה הזאת שהבן נלחם על חייו. באמת, אין יותר מדי מה לומר חוץ מאשר להתפלל, להתפלל חזק, באמת, לבריאותו של נריה לייטר. ואתה יודע, אין יותר מדי מה לומר בסיטואציות האלה.
0: אין יותר מה לומר, וזה גם מלמד על מה שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו שומעים על זה, זה באמת... גזרה, אזור שהולך ומסלים והסלמה שם הולכת וגדלה. שמעתי הלילה שהרמטכ"ל כבר הורה לשלוח את חטיבת הקומנדו.
1: הבנתי שהוא הכניס עוד אוגדה שם.
0: אוגדה 98, אוגדת הקומנדו. ממש לפצל את יהודה ושומרון לשני אזורים כדי להגביר שליטה באזור, כדי להזרים כמה שיותר כוחות. אבל הנום הבוקר באמת באמת ליבנו עם בתקוותינו ותפילותינו, ונגיד שוב לנריה לייטר. זהו, אין יותר מה להגיד מעבר לזה, מקבל בשורות טובות
1: בעזרת השם.
0: זהו,
1: אנחנו חוזרים לצערנו לשגרה,
0: ומקבלים בשורות טובות. והלילה נתניהו אמרי לביקור באמת יוצא דופן, קצר מאוד, כמעט נטול לפגישות.
1: מה אתה חושב על הביקור?
0: אני חושב, תראה, אני ליוויתי בעבר, כשעבדתי עם אהוד ברק, לפחות שלוש פעמים התלווינו, אהוד ברק התלווה לטיסה של לביקור של נתניהו באום, שהיה אז אירוע, אני אומר לך, גם בתקופת נתניהו, אני כבר לא מדבר על תקופות רבין, ועל תקופות אריאל שרון, מדבר על ראש הממשלה, ואיך השנים 2009, 2010, 2011, שמע, זה היה באמת ביקור בפרופיל הכי גבוה מבחינת הפגישות, מבחינת ה... אתה יודע, הגעה של ראש ממשלה, עכשיו תבין, זה 240 מדינות שמגיעות לאום במהלך פתיחת העצרת, מגיעים, אתה יודע, זה כל
1: אז למה מבקשים את נתניהו? כל מנהיגי עולם נמצאים שם.
0: לא.
1: ראשי ממשלות, נשיאים, נסיכים, שרי חוץ, כולם נמצאים שם. למה מבקרים את העובדה שמה, ישראל צריכה להיות חסרה מהאירוע הזה? טוב שהוא נוסע.
0: לא, זה שהוא צריך לנסוע, צריך לנסוע. אבל מעמדה המדיני של ישראל כבר המון המון שנים, אני לא אגיד מעולם, כי היינו במשברים, אבל כבר המון המון שנים לא נמצא בשפל כל כך גדול כמו שנמצא עכשיו. אתה יודע, נאום אחרי נאום, שמענו את הנאום הבאמת כוזב, עלוב, של נשיא צרפת, או מייצ'ר,
1: לא רק שלא, כולם שם מרמים ומשקרים במצח נחושה.
0: כן, אבל זה העולם, מה לעשות? אתה יכול לבוא ולהגיד...
1: רגע, ואתה חושב שהיה משהו שונה, מה? מה יכול להיות שונה?
0: אני אומר לך שאני זוכר...
1: בטח עם הצרפתים, מקרון הוא לא בדיוק ידיד שלנו כבר שנים.
0: לא, אבל אני אומר לך עוד פעם, אלי, אני זוכר תקופות... בעבר, גם בתקופות, אמרתי לך, שאני נסעתי וראיתי את זה בעיניים באום בניו יורק, אתה יודע, לא היה מקום בלוז לבקשות, פגישות של מנהיגי עולם עם נתניהו. נתניהו לא כבן אדם, כראש ממשלת... עכשיו, בוא, הוא מוקצה, על מה אתה מדבר? טראמפ לא רוצה להיפגש איתו, אתה יודע איזה מאמצים נעשו כדי שתהיה פגישה, הרי זה חשוב פוליטית לנתניהו, הרי כל הנסיעה הזאת בסוף, כולל הנאום היום, זה נאום שמיועד לאוזניים ישראליות.
1: אז הוא לא היה צריך לנסוע?
0: הוא היה צריך לנסוע, אני מלין...
1: אתה אומר, אוזניים ישראליות. נניח שזה גם לא אוזניים ישראליות.
0: לא, אבל אני מלין על משהו אחר. אני אומר שהיום מעמדה של ישראל... מעמדה של ישראל היום לצערנו הרב, כי בסוף זה ראש הממשלה של כולנו, מעמדה של ישראל, גם כפי שבא לידי ביטוי בנאומים, באמת, אחד אחרי השני, אתה יודע, תקצר העירייה, מנהיג אחרי מנהיג, ראש ממשלה, נשיא, עלו שם והשמיצו את ישראל, חלק كان بسيפור كذاب כמו نسيت صفات كامو שאמר שחמאס
1: זה לא חדש
0: שחמאס לא פועל
1: קיבת כל הצרת זה ככה
0: כן אבל אלי אתה יודע אתה בן אדם שחיית בחול ואתה בן אדם שנסעת וראית עולם זה נראה לך, אתה חי עם זה בשלום שכל העולם נגדנו?
1: אני לא אומר שכל העולם נגדנו, ברור שהמצב היום הוא לא אידיאלי, אנחנו אחרי 3 שנות מלחמה, אחרי כל מיני פרופוגנדות בעולם, אותם סרטים של שני אידיוטים שמחקשים את ישראל. לא, מה שאני רוצה להגיד לך...
0: אבל זה עוד היה לפני הסרט המשוקת
1: הזה. תמיד, תמיד, תמיד, אנחנו לא היינו אהובים ב-100% בשום מקום בעולם.
0: לא תקופה כזה.
1: רגע, גם כשהיו הדברים הרבה יותר נעימים והרבה יותר טובים והרבה יותר שקטים מבחינת מלחמות, אם זה בעזה, אם זה בכל מקום אחר. ברור שעכשיו המצב הוא הרבה יותר רגיש והרבה יותר עדין.
0: למה? עברנו טבע.
1: כי אנחנו...
0: עברנו טבע.
1: נכון, עברנו טבע, אבל זה העניין, שאנחנו בעולם, אתה רואה את התעמולה שנעשית שם וכל ההפגנות, את כל הכספים שהם משקיעים, וכל ההפגנות המטופשות האלה, שלא מפסיקות, ואפילו לא לרגע, להילחם בדבר כזה, כל הזמן אומרים, אין הסברה, אין הסברה, אין הסברה, אני אמרתי לך את זה לא פעם, ואני עומד אחרי זה, אי אפשר להסביר את ישראל, כשאנשים מתוך ישראל, לשעברים, סרטים כאלה ואחרים, אכפשות כאלה ואחרות, שמכפשים את ישראל, אתה לא יכול להתמודד, בהסברה ולומר, אנחנו אומרים 1, 2, 3, ואז מוצאים לך מה נאמר על ידי ראש ממשלה לשעבר, על ידי רמטכ"ל לשעבר, על ידי אלופים לשעבר, על ידי חברי כנסת לשעבר, ראשי שב"כ לשעבר, וכשהם אומרים את הדברים האלה בצורה כל כך מכפישה, איך אתה יכול להסביר את עצמך? אז למה אני אומר את כל זה? כי המצב של ישראל, כן, אני מסכים איתך, הוא לא אידיאלי, וסיפרתי לך נדמה לי, כשהייתי ביוון בחופשה, הורדתי פרופיל, אני מודה, הורדתי פרופיל, השתדלנו להיות יותר שקטים מבחינת המשפחה, לא להבליט את הישראליות שלנו, כן, אנחנו בתקופה לא רגילה, בתקופה קצת לא נורמלית, ובעזרת השם הדבר הזה ייגמר בסופו של דבר, כשהעניינים ייגמרו והם ייגמרו, יכול להיות זה ייקח חצי שנה, יכול להיות זה ייקח שנה, יכול להיות זה ייקח שנתיים, בסוף בסוף זה ייגמר.
0: תראה, אתה יודע, אני מדבר לך אפילו, אתה יודע, גם מכל ההיבטים, זה לא רק, אתה יודע, העובדה שישראלים, כמו שאתה אומר, עליך והרבה הרבה ישראלים אחרים, בכל מקום שהם מסתובבים בעולם, משתדים להצניע את עובדם ישראלים, ולא לדבר עברית, ואם הנהג מוני שואל אותם מאיפה הם,
1: נכון, נכון.
0: ועונים פה ועונים שם. עכשיו, תראה...
1: זה לא אידיאלי, ברק. אני לא אומר שזה אידיאלי, אבל מה לעשות, זה המצב עכשיו.
0: אבל צריך להזכיר, אתה יודע, זה זה לא גזירת שמיים. אני מזכיר לך שהיו תקופות שהפופולריות של ישראל הייתה בשיא, שראשי ממשלה הגיעו לפתיחת העצרת באום, ועמדו בתור מנהיגי עולם
1: להיפגש שם. אבל לא היית
0: במלחמה, אבל תבין.
1: אתה במלחמה 3 שנים. אתה בכמה חזיתות, המצב לא יכול להיות אותו דבר.
0: אלי.
1: לא יכול להיות. ישראל ממילה סנועה.
0: אלי.
1: תוסיף לזה את העניין הזה.
0: אלי,
1: עוד יותר.
0: לך אני לא צריך להזכיר, אבל אתה יודע, זה התחיל בטבח מטורף. שואתי. וכן, ובסוף אתה מבין, אחרי 3 שנים, אתה יודע, זה לא רק 3 שנים שחיכינו, כמעט אחרי כמה חודשים כבר התרפכה כל דעת הקהל, ואז אתה טועה, אז אתה אומר, הסברה לא זה. אם אנחנו היום מגלים שסדרה של יוצרים ישראלים, פרטית, לא בהתערבות ממשלתית, לא במימון ממשלתי, לא שום דבר, בשני פרקים, 7 ו-8, אנשים לומדים כאן באזור ובאירופה ובעולם כולו, לומדים באמצעות סדרת פאודה על הטבח, אז אתה אומר, בוא, אז מה, חבר'ה, מה עושים? עכשיו תבין, הכי קל להגיד, אין מה לעשות, כולם סולים אותם.
1: לא, אמרתי, לא אמרתי אין מה לעשות.
0: אני לא אומר עליך, אני מדבר באופן כללי.
1: מי אומר אין מה לעשות?
0: אני שומע גם תגישות האלה, שמע, סונים אותנו, אנחנו יהודים, סונים אותנו בכל העולם, אני אומר, לא, זה לא היה ככה, זה לא היה ככה, היו שנים, ואני אומר, אני ראיתי את זה, אני ראיתי, גם עם נתניהו, שבא כראש ממשלת ישראל, לא נתניהו האיש, הגיע כראש ממשלת ישראל, ורצו להיפגש איתו, והיו בבקשות לפגישות, באופן שבאמת הלוז לא יכול להכיל כל כך הרבה בקשות של מנהיגים בעולם, להיפגש עם ראש ממשלת ישראל. כאן מגיע ראש ממשלה, אחרי טבח נורא, אחרי שבאמת ישראל הותקפה, אחרי שטבחו ב-1200 בני אדם ביום אחד, וחטפו 251, ועשו את כל הדברים האלה, ובסוף אנחנו המצורעים, המוקצים, המותקפים, מחוששים להסתובב בעולם ולהגיד שאנחנו ישראלים, זה לא משהו נורמלי. יש כאן בעיה, והיא בעיה קשה מאוד. עכשיו אני אומר לך עוד דבר, אתה יודע, יש דברים שאתה צריך לעשות, אתה יודע, אפילו שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, באמת אוהד גדול של ישראל, אז יש לך 300 אנשים ביהודה ובשומרון, פורעים, עבריינים, שעושים לנו נזק בעולם, שעושים לנו...
1: אתה אומר את זה כשיש לנו אחד
0: שנרצח
1: על חייו, אחד שנרצח לפני אחד.
0: הם קשורים לזה? הם קשורים לזה?
1: אחד שנרצח לפני אחד.
0: לא, אני שואל אותך, מה בין זה לבין...
1: וזה קרה כל זה ביהודה ושומרון.
0: מה בין זה...
1: ביהודה ושומרון.
0: אני מדבר... אני אדבר לך בתדמית, במנותק מהסיפור הזה, יש ביהודה ושומרון מלחמה סזיפית של שנים בטרור, עשרות שנים.
1: ונראה לא לך שזה שנים. ייגמר בשנה
0: לא,
1: שנתיים
0: לא,
1: הקרובות,
0: לצערי
1: אני אומר, ואתה יודע לא, את זה, לא פחות מאף אחד אחר.
0: אבל עוד פעם, אלי, אלי,
1: זה יימשך
0: אלי,
1: לצערי עוד שנים.
0: אלי, יש מלחמה, וצהל צריך להילחם, נכון, ועדיין אנחנו צריכים למנוע דברים שפוגעים בנו בעולם, ואומר לך שגריר, אומר לך שגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, אין אוהד ממנו, אין תומך ישראל יותר גדול מהקבי. אומר, אתם לא מבינים איזה נזק האנשים האלה גורמים לך, אז אפרופו שנאת ישראל, ואפרופו נזקים שאנשים כאן מתוכנו גורמים, צריכים גם לקחת בחשבון, אבל הממשלה לא תאכוף מרות שם, כי פוליטי, ולא רוצים לריב עם זה, ולא עוזר. טוב, אבל מחכה לנו כאן על הקו, בוקר טוב. לשר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד.
2: היי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מיקי. אני רוצה דווקא להתחיל איתך עם הסוף של ברק. מה אנחנו עושים בענייני הסברה, אם זה בכלל יכול להיות יעיל, עם כל מה שקוראים על השעברים והסרטים שמוצאים עלינו, אנחנו יכולים לעשות משהו?
2: קודם כל, משתדלים מאוד לעשות, ומשקיעים גם מאות מיליונים בהסברה, אבל אני חייב להגיד את האמת, זה לא פשוט, משום שיש לנו, נקרא לזה דפיציט, כשיש לך מיליארדי חשבונות של אסלאם קיצוני בעולם, מול כמה מיליון אולי חשבונות של ישראלים או פרו-ישראלים שרוצים לפרסם את ישראל בצורה חיובית, אז זה כל הזמן נתק בפיגור מן הסתם, ודבר נוסף שיש גם השקעות של הרבה מאוד כסף שמגיע מהעולם האנטישמי כנגד ישראל למען השחרתה של
0: מיקי,
2: ישראל.
0: לא, אבל השר מיקי זוהר, זה לא חדש, זה לא מהיום. קטר לא נולדה אתמול, שונאי ישראל לא נולדו שלשום, זה כל השנים מתקיים. איך הגענו למצב כזה? אתה יודע, אפילו אחד הסיפור מהשבוע, שזה גם קשור אליך, כשר הספורט והתרבות. יוצרים של סדרה ישראלית, סדרה מעולה, פאודה, מסתבר שהסדרה הזאת עם מיליוני, אולי כבר עשרות מיליוני צפיות, אנשים התוודאו לטבח הנורא שעברנו בשבעה באוקטובר באמצעות סדרה פרטית, לא סרט ממשלתי.
2: אז אני אגיד ככה, הסיבה המרכזית שאנחנו סופגים את מה שאנחנו סופגים, זה קודם כל כי אנחנו מנצחים. בגלל שאנחנו באמת החלשנו את חמאס לאיפה שהחלשנו אותו, ואת חיזבאללה לאיפה שהחלשנו אותו, ואת איראן לאיפה שהחלשנו אותה, ואת סוריה לאיפה שהחלשנו אותה, יש בעולם אנטישמיות שלא רוצה לראות את ישראל מנצחים. ולכן מה הם עושים? הם לוקחים כל אינפורמציה הכי קטנה שיש נגד ישראל, ומנפחים אותה ומפיצים אותה לכל עבר. ראו את הדוגמה של שני יוצרים ישראלים שעשו נזק אדיר לישראל בסרט נאזה, שבעצם לקחו איזה תוכן שהם עשו, אגב, תוכן שקרי שאין לו שום בסיס, הם הביאו לשם אנשים בעילום שם, לא יודעים מי הם, אני גם מעריך שהיה שם שיתופי פעולה עם גורמי אויב, וגם אני מקווה שזה...
1: אגב, אפשר לעשות השבק. משהו מבחינה חוקית?
2: כן, אני פניתי לראש השבק שיחקור את הסוגיה, ואני מקווה שהם באמת יחקרו אותה ויתנו ממצאים, שאולי יוכיחו את הבגידה של השניים האלו, שלעניות דעתי גם תוביל, לא רק אפילו לשלילת אזרחותם, אלא גם באופן מוחלט להכניס אותם לבית הסוהר. ואגב, אותם אנשים האלה קיבלו גיבוי, קיבלו גיבוי מחלק מהפוליטיקאים בישראל, חלק מהאנשים שברשימה של יאיר גולן, שעתיד להקים פה ממשלה עם אייזנקוט ולפיד ובנט וליברמן, יש אנשים שם שעוד חושבים שהדבר הזה סביר, וזה צריך להדליק נורה אדומה לכל אזרחי ישראל לפני שהם מגיעים לכאן.
1: תגיד לי, מה אתה אומר על הנסיעה של נתניהו לאום? כי אנחנו שומעים גם את ברק, חברי, שאומר אין יותר אנשים או מנהיגים לא, שרוצים אני... להיפגש, אני, לא עומדים לא, בתור אני... לפגישות, לא. הוא נוסע רק לשש שעות, כי הוא מוקצה לא. בעולם. זה מה שאמרת.
0: אני רוצה להוסיף. אתה יודע, אני נסעתי, אוקיי. לדעתי, שלוש או ארבע פעמים, עם שר הביטחון ברק, והתלווינו לבנימין נתניהו בפתיחת העצרת הכללית. אני זוכר אצל נתניהו, אני כבר לא מדבר על תקופת יצחק רבין, שהפופולרית של ישראל הייתה בשיא, ושל אריאל שרון, שהפופולרית של ישראל הייתה בשיא. עם נתניהו, בשנים 2009 ו-2010 ו-2011, לא היה מקום...
1: בוא ניתן לו לענות.
0: לא היה מקום בלוז של נתניהו לדרישות ולפגישות של
1: נגידים ישראלים.
0: מה נכון בזה בכלל? היום, בוא נגיד ככה,
2: הלוס קוצר מסיבות ביטחוניות וכולם יודעים את זה, וגם פורסם על ידי גורמי ביטחון שהבהירו שהם לא מאפשרים לנתניהו להישאר שם הרבה זמן, הם רוצים לשמור על ביטחונו האישי. זה עניין אחד. עניין שני, לנסות להציג את העובדה, לשנות את העובדה שנתניהו לא מחזיק במערכות יחסים טובות עם ארצות הברית או מדינות אחרות, זה פשוט בדיחה. נתניהו הוביל את ארצות הברית יחד איתנו לתקיפה באיראן.
0: מה אתה מדבר? השר מיקי זוהר, טראמפ לא רוצה להיפגש איתו, מה אתה מדבר? אם הוא היה רוצה להיפגש איתו, היה מקדים ביומיים.
1: בוא נשמע אותו.
2: בסוף התשובה, אתה תבין בדיוק מה אני רוצה לומר. אחד, נתניהו הוביל עם ארצות הברית מהלכים אדירים, שאף אחד לא יכול להוביל, אם זה המתקפה באיראן וחיסול חמינאי, אם זה כל המהלכים לאורך השנים הביטחוניים, העברת השגרירות מירושלים לירושלים, השגרירות האמריקאית לירושלים, פעולות שלאורך כל הדרך היה כולם ברור שארצות הברית תומכת בישראל. היום אני חייב להגיד שמערכת היחסים היא מעולה ויש תיאומים מצוינים, אבל יש עוד פרט אחד שאזרחי ישראל יודעים כבר, שישראל היום עושה את הפעולות על פי האינטרסים הביטחוניים שלה, ולא תמיד לפי האינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית, ויכול להיות שזה יותר פה ושם איזה שם יד כמות, כי נתניהו עומד על שלו, והוא לא נכנע בפני כל האיומים.
0: אז נחזור, אז רגע, השר מיקי זוהר, זה לא סוד.
2: אני רק רוצה
0: להראות דבר אחד. רגע, אבל זה לא סוד שנתניהו רצה בשלב הזה, 33 ימים לפני הבחירות, לצייר כאן מצב של ליגה אחרת. אני יודע שהסרטונים כבר היו מוכנים לצייר כאן ש...
1: אתה עדיין דרוש להוכחה שהוא ליגה אחרת?
0: אני גם לא יודע כמה ישראל עצמאית, ישראל הפסיקה את המלחמה בעזה על פירוש האמריקאית, והפסיקה להפסיק את הבטחיה על פירוש האמריקאית, והפסיקה לתקוף ב...
1: בוא, תן לו לענות!
0: איזה עצמאות!
2: אני אתן לך את ההוכחה הניצחת למה ישראל עצמאית. העובדה שאיראן תקפה בכל המזרח התיכון חוץ מבישראל. למה? כי אמרו להם האמריקאים, תקשיבו, אנחנו על הבחור הזה, נתניהו, אני קורא לו ככה, לא יכולים להשתלט. אם וכאשר אתם תתקפו בישראל, אנחנו לא יכולים למנוע את התגובה הישראלית, כי ישראל תגיד באופן שתראות לכם פשטיות ואנרגיה, ואתם לא תוכלו לעמוד בתגובה שלהם. ועובדה, שאיראן רק מברברת את השכל, ולא תוקפת את ישראל, אחרי שהשמדנו את הרכס באלי טייר. מי האמין? מי חשב שיש לישראל את היכולת לעשות את זה? ובלי תגובה איראנית. למה? כי איראנים יודעים שארצות הברית לא יכולה להשתלט עלינו יותר. וראש הממשלה הבהיר, בנושאים הביטחוניים, אני לא מתפשר, ולכן איראן לא מעיזה לתקוף את ישראל.
0: אני חלוק עליך שארצות הברית לא יכולה להשתלט על ישראל. אנחנו רואים לכל אורך שלוש שנים האחרונות, ובדגש על השנה האחרונה שמשתלטים עלינו יפה מאוד בכל מקדם. אבל עזוב, בוא.
2: הכל בהתאם לאינטרסים שלנו. זאת אומרת שכשנתניהו היה צריך להקשיב לארצות הברית וללכת עם ארצות הברית כדי להביא הישגים ביטחוניים לישראל, זה בדיוק מה שהוא עשה. אבל ברגע שהאינטרס הביטחוני של ישראל יתנגש עם האינטרסים של ארצות הברית, אני מבטיח לך שנתניהו תמיד בחר באינטרס הישראלי. אגב, הוא הוכיח את זה.
0: נתניהו לא רצה לתקוף בדאחיה.
2: אתם חושבים שהיה סיכוי שישראל תחזיק ב-60% מרצועת עזה, ב-5% משטח לבנון, יושבים על הרכסים ברמת הגולן, וארצות הברית
0: בוא נראה כמה זמן
2: הגדולה,
0: בוא נראה כמה זמן. לא, אתה כבר שומע את הלחצים להתחיל בנסיגות. חכה, בוא, הלוואי שזה ימשיך.
2: אבל בוא נביא לך
3: נסיגות שהם יבלו אחרי התנאים.
2: אתם יודעים מתי יהיו נסיגות? יהיו נסיגות כשאייזנקוט יקים פה ממשלה עם יאיר גולן בתמיכת הערבים. אז יהיו נסיגות.
0: אז אתה מוביל אותנו
2: לפוליטיקה. אבל כשאנחנו בהנהגה לא יהיו נסיגות, אנחנו נשמור על ביטחון ישראל ונעמוד חזק.
3: אני רוצה רק להגיד לברק, במהלך ביקורו באום יפגש נתניהו עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה, סגן נשיא קולומביה, וגם עם ראש ממשלת יוון, סלובניה ופפואה גינאה.
0: מה פפואה גינאה? שיחקת אותה, פפואה גינאה, שיחקת אותה בענק.
3: אתה הרי תמיד לזלזל.
0: איפה טראמפ? איפה רוסיה? איפה סין? איפה צרפת? אבל פפואה גינאה וסלובניה, אנחנו רגועים.
3: עם מקון אין לו מה להיפגש.
0: טוב, אני רוצה
2: להגיד לכם משהו.
0: אם הוא נפגש עם פפואה גינאה, שיחק אותה בענק.
2: היום ישראל, היא מעצמה, לא תהיה, אבל היא מעצמה אזורית במזרח התיכון, והיום כולם מבינים שישראל יש לה את היד העליונה מבחינה ביטחונית על כל מדינות המזרח התיכון. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר אחד.
3: העוצמה
2: הזו הגיעה משום שאויבינו הוקו שוק על ירח על ידי צבא
0: הגנה לישראל. טוב, בוא נעבור לפוליטיקה. מיקי, איזה מקום אתה?
2: למה, ברק, אתה אוהב פוליטיקה?
0: מיקי זוהר, איזה, לא, אני פשוט מודאג, אני אגיד לך למה אני מודאג. איזה מקום אתה ברשימה?
1: הוא דואג לך, מיקי.
2: אני סיימתי בפריימריז במקום השביעי, ולאחר השריונים שובצתי במקום ה-12.
0: אז אני אגיד לך, כי אני קצת דואג. חכה רגע, חכה, אני אגיד לך למה אני דואג. עלה בשעה הקודמת דוקטור מנחם נזר, הסוקר של מעריב, של וואלה, ודיבר על זה שבסקרים שלו הליכוד כבר 17-18 מנדטים.
2: זה לא נכון.
0: מה יהיה, מיקי? מה יהיה? אני אומר לך, אני דואג, אתה 12.
3: אז אני ממשיך את השאלה של ברק, מה אתה אומר על כל הסקרים האלה?
0: לא, אתה תתייחס לסקר, בכל הסקרים.
2: אני אגיד לך דבר אחד.
0: בכל הסקרים.
2: אני אגיד לך דבר אחד.
0: הליכוד על בין 8, כבר הוא מדבר על 17, הוא אומר, הוא היום אמר את המספר 17.
3: היית 14.
0: בין 17 ל-20 מנדטים.
2: אני לא יודע מה הסוקר הזה עושה וכמה הוא מוצלח בסקרים שלו.
0: אל תזלזלו.
2: אבל אני חושב שאחרי הבחירות הוא יצטרך לתת הרבה הסברים לציבור למה הוא חשב שאלו המספרים, כי המספרים יהיו שאני
0: אבל אתה לא מודאג, מיקי?
2: אני אגיד לך משהו, קודם כל אני חד משמעית מודאג. אני מודאג, אני אגיד לך למה אני מודאג.
3: טוב להיות מודאג.
2: יש עדיין שעננות בימין.
0: אתה צודק.
2: עדיין הימין חושב שהבחירות האלה הולכות להיות קלות, ואני פה כדי להעיר את כולם ולהגיד להם, חבר'ה, אם לא תתעוררו, אנחנו יכולים להפסיד בבחירות. הבחירות האלה הן בחירות מאוד מאוד מאוד צמודות, מאוד קשות. השמאל עובד מאוד קשה לנצח את הבחירות, אפילו מטיסים אנשים מחוץ לארץ, לישראל, כדי להצביע על השמאל, זה מצב שהוא לא פשוט וצריך
3: להתקורא. אז מה יהיה עם וינטר?
2: עכשיו אני אגיד לך, אני לא יודע מה יהיה עם וינטר, אני כן יודע להגיד
3: אבל
2: לך.
3: אבל הוא יכול לפגוע בגוש.
2: אני לא יודע, הוא יכול לאבד 3 מנדטים.
3: זה מה שאני מדבר, על זה אני מדבר.
0: אתמול, שלשום נפגש נתניהו עם סמוטריץ' ובן גביר במשרדו, וחלק גדול מהשיחה הייתה על וינטר, איך פועלים כדי לבלום את וינטר, כדי שלא יגיע לאחוז החסימה, וכדי שלא ישרוף קולות. הוא בהחלט מדאיג את נתניהו ומעסיק את נתניהו.
2: כזה, גוש הימין, עמד בבחירות הקודמות על 64, אבל בסוף, מבחינת כמות הקולות, זה היה די דומה בין קולות הימין לקולות השמאל, בפער מאוד קטן.
0: נכון.
2: אני רוצה לעשות ניתוח קל. כמה מבין מצביעי ימין, כפי שאנחנו מגדירים אותם, אמרו, אנחנו עוברים למחנה אייזנקוט, ליברמן, לפיד ובנט.
4: אני מכיר,
2: רבים.
4: אני מכיר כאלה לא מעט.
2: אז אני אומר לך שמעטים.
4: אני מכיר, בוא, מיקי, אתה יודע, אם אתה רוצה לעבוד על עצמך, אז תמשיך לעבוד לך. אז אני אומר לך שאני פוגש באשדוד ובחולון ופתח תקווה, אנשים שאומרים, נצבענו ליכוד, אנחנו מצביעים אייזנקוט.
2: אני מכיר שניים. היו כאלו במהלך המלחמה ועד ממש לאחרונה. אגב, בגלל הסוגיה של חוק הגיוס שעשתה לנו נזק לא קטן, כי הרבה מאוד אנשים לא רצו לקבל את את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך אבל שהיום אני שומע את זה מאנשים אומרים, אנחנו קצת כועצים עליכם, אבל אנחנו אומרים את הדבר הבא: אין מישהו יותר טוב מכם מלנהל את המדינה, אין מישהו יותר טוב מכם כדי להוביל את ביטחון ישראל מול כל העולם, ולכן כולם חוזרים הביתה. ואתם תראו שבבחירות התוצאות יהיו מפתיעות מאוד לטובת הימין ולטובת הליכוד, למרות שעכשיו אולי קל להתבשם באיזשהם סקרים, אבל אני אומר לכם, אנשים מתעוררים, ואחרי החגים אתם תראו את הנהירה.
3: אני רוצה לשאול אותך.
2: אנשים מבינים שאין תחליף להנהגת
3: נתניהו. זה, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אנחנו לקראת סיום, אתה יודע, אתמול שמעתי ושלשום, שזהו, יש שלום עם ירדן, יש פתרון, מכניסים את צבא ירדן ליהודה ושומרון, ובא לציון גואל, וזה לפי הצעתו של ליברמן.
2: אני לא יודע למה ליברמן אמר את זה, זו שגיאה חמורה, זה מסוכן לביטחון ישראל. ביטחון ישראל חייב להיות מופקד בידינו. תראו ביהודה ושומרון, ישראל שולטת בשטח, עצרנו והרגנו מאות מחבלים, אנחנו מצמצמים שם את הטרור כמעט למינימום. אני חושב שאתם רואים שיש פיגועים לצערי הרב, אבל
3: ליברמן לא יודע את זה.
2: בעבר. אני לא יודע למה הוא אמר את האמירה הזאת, זו אמירה ממש ממש לא נכונה ולא טובה. אני מניח שהוא אולי יבהיר על זה או יחזור בו, אני מקווה שהוא יחזור בו מהאמירה הזאת. אנחנו נשמור על ביטחון ישראל ולא ניסוג משום מקום. בשונה אגב,
4: מיקי, זו רק שאלה אחרונה
2: שאגב, גם תפנה יישובים ביהודה ושומרון וגם תקים פה מדינה פלסטינית.
4: מיקי, יש לי רק שאלה אחרונה שמטרידה אותי ברמה האישית. תגיד לי, לאן נעלמו מהקמפיין? אני שומע אותך מתראיין, שמעתי הבוקר את אוחנה, את אלי כהן, אבל לאן נעלמו דוד אמסלם ומירי רגב? והכי הכי חשוב, לאן נעלם יעקב ברדוגו, מספר 11 ברשימה, חברך לשעבר?
2: קודם כל, אני באמת שומע שאתה מוטרד, אני מרגיש את החשש ממש, כמעט פיזית אני מרגיש אותו.
4: תודה.
2: ואני רק אומר,
4: אני מחכה שתרגיע אותי.
2: אני ארגיע אותך בכך שאני אומר, הנה אני פה ואני מתראיין, וכולנו משתדלים כמובן להתראיין כמיטב יכולתנו כדי להעביר.
4: אבל איפה דוד אמסלם, איפה ברדוגו, איפה מירי רגב?
2: אני יודע שהקמפיין מציעים לכולם, הקמפיין מציעים לכולם, אני גם מקבל הצעות כל הזמן וכולם מקבלים הצעות.
4: אז הם מסרבים להתראיין. לא מחביאים את דוד אמסלם?
2: לא, מה פתאום?
4: אז למה לא מדבר? הוא היה מתראיין.
2: דודי אמסלם.
4: ככה, כי נתניהו רוצה פנים כאלה ופנים אחרות. נתניהו מתבייש בדודי אמסלם.
2: נתניהו
4: מתבייש בדודי אמסלם, מחביא אותו כדי שלא יבוא.
2: מה שאתה אומר זה לא נכון.
4: מיקי,
2: אתה מדבר לא נכון.
4: מיקי, אתה מדבר איתי, די עם השטויות.
2: אז אני אומר לך שזה לא נכון. דודי אמסלם הוא הליכוד האמיתי.
4: אז למה הוא לא מתראיין?
2: כל האותנטיות שלו.
4: למה האותנטיות שמותנטיות? למה נתניהו מחביא אותו?
2: הרי כל הזמן מנסים להציג אותנו המזרחים
4: אז אבל מי שמחביא אותו, מי שמחביא אותו, מי שמחביא את המזרחי זה נתניהו.
2: אדם חכם שלנו, אדם שגאה במזרחיות שלו.
4: למה הוא לא מתראיין?
2: אולי לא מתאים לו, אולי הוא לא יכול. זה שיקולים שאף אחד לא יכול כרגע לקבוע אותם, אבל להגיד שמישהו, ההפך, דודי אמסלם זה ליכודניק אמיתי, והליכודניקים אוהבים אותו, ערכים אותו.
3: אנחנו,
2: ברק, זה רק מראה שכל
4: הפרומות. אתה גאה בו, נתניהו מחביא אותו. אתה גאה בו, נתניהו מחביא אותו.
3: כן, אני גאה בו.
4: נתניהו, אבל נתניהו מחביא אותו.
2: וזה לא נכון.
4: לא נכון.
2: זה פשוט לא נכון.
4: מיקי זוהר, שיהיה לך חג סוכות שמח.
2: חג סוכות שמח לכל עם ישראל ובשורות טובות.
4: אמן לכולם, פרסומות. בוקר טוב ללירן אביסר בן חורים, ביחד בראשות בנט, לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת.
5: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: בסדר, מה שלומך?
5: בסדר, טיעון קל, כמו רוב עם ישראל, יעבור.
4: כן, תראי, אני רוצה לגעת באיזה נקודה, אני לא יודע אם היא קשורה אלייך אישית, אבל היא קשורה בכלל למערכת הבחירות הזאת. אני מספר לאלי, לירן אביסר, במשך תקופה ארוכה יושבת עם בנט, עוד לפני שהייתה רשימה, ועוד לפני שהיא שובצה ברשימה, ומכינה תוכניות, נגיד ליום שאחרי, בשלל הנושאים, ממש בונה תוכניות, בתחומי החינוך, והבריאות,
5: משילות,
4: באמת, מה עושים, איך בונים זה, ואני יודע שאת מתמחה בזה, ואני רוצה לשאול, אם יש לזה קשר בכלל, אם את הציבור זה בכלל מעניין, התוכניות האלה שכולנו שפויים בה, את יודעת, כן נתניהו, לא נתניהו, ולא מעניין אותם כל העבודה הגדולה שאת עושה במשך כל כך הרבה חודשים ליד בנט.
5: העבודה שאני עושה היא לא הדבר צריך לעניין אותם. בסוף, השאלה שאתה שואל אותי, מה סדר היום? על מה הבחירות האלה? אם אנחנו נמשיך לנהל מערכת בחירות, על שאלת ה... כן ביבי, לא ביבי, אנחנו לא נראה בישראל.
1: אבל זה מה שקורה.
5: שינוי,
1: אבל לירן,
5: כמעט באופן מובהק.
1: אבל זה מה שקורה בפועל.
5: אנחנו צריכים להשפיע על זה, על מה אנחנו מדברים בתקשורת, ועל מה אנחנו מדברים בקמפיין. בסוף, בעיניי השאלה האמיתית היא, מה ההצעה שלנו לאזרחי ישראל ביום שאחרי?
4: אז איך את מסבירה שזה לא ממש מעניין את הציבור הישראלי?
1: אגב, איפה...
4: לא, זה נושאים סופר חשובים.
1: לא, אבל אגב, איפה אנחנו שומעים את כל התוכניות האלה? איפה אנחנו רואים?
4: אני חושבת... כי גם את התקשורת זה לא ממש מעניין.
5: אנחנו, א', זאת הערה נכונה. אני עולה לרשת ולטלוויזיה יום אחרי יום, ותמיד מוצאת עצמי מתמודדת עם שאלות על סקרים.
4: נכון.
5: במקום עם שאלות על חברים, איך עושים פה מהפכה במערכת החינוך שלנו עם התוצאות הכל כך מעניות שלה. כל הזמן, כל הזמן. עכשיו אני מסתכלת על 4 שנים האחרונות, ושואלת את עצמי, מה עשתה הממשלה הזאת עבור אזרחי ישראל? אתה רואה את התוצאות של הישראלים בחינוך. אתה רואה את איכות החיים בקרמית בעומר, שהכדורים שם שורקים ליד החלונות של האנשים. אתה רואה את הפרוטקשן בצפון, שאנשים חושבים שהם חיים אצל הפריץ. אתה רואה פה את מעמד הביניים, המשרת והעובד, שעושה פה מאות ימי מילואים, ואז חוזר הביתה בשביל לשלם 5,000 שקל לכל ילד במעון, 2 ילדים, 10,000 שקל לפני שהוא שילם שכר דירה, ומתקשה לסגור את החודש. אלה שאלות היסוד שבהן אנחנו אמורים...
1: אז מה התשובות שלך?
5: בואי, אני אגיד לך...
1: אבל לירן, אני רוצה לשאול אותך, סליחה.
5: כן.
1: תני לי צעד, 2, את צודקת, באים מילואים ניקים ונכנסים לסופר וצריכים לשלם מעונות ויוקר המחיה, באמת, את יודעת, מציק לכולם. תני לנו 2-3 צעדים שכשתיכנסו, שנראה הבדל, אם במידה ותיכנסו, תוך חצי שנה או שנה, נראה הקלה ביוקר המחיה לצורך העניין.
5: אז נדבר עוד דקה על יוקר המחיה, אבל אני אתחיל בדבר החשוב ביותר. הדבר החשוב ביותר לביטחון ישראל, לכלכלת ישראל ולאחדות ישראל, זה ההכנסה של החרדים לישראליות. זה הדבר החשוב ביותר. ברמה הביטחונית, ישראל לא עומדת במשימות שלה בשבע חזיתות. זו עובדה. זה מה שאנחנו רואים היום. אנחנו מתקשים להגיע להכרעה, בין היתר, בגלל שאין לנו מספיק חיילים לעמוד בכל המשימות. וזה נקודה קריטית וקרדינלית, וראש הממשלה יודע אותה, ולמרות זאת, מקפידים על המשך הזרמת משאבים להשתמטות. הנקודה
4: השנייה... אריה דרי יודע שבוע שעבר שהוא ידרוש בממשלה הבאה, כתנאי לזה שש"ס תהיה חלק מנה, 10 מיליארדים, 10 משרדי ממשלה שיקומו לטפל בחרדים. 10 משרדים, לא פחות.
5: שמעתי, אני רוצה להגיד לכם מילה על כלכלת ישראל. כלכלת ישראל סופגת פעמיים. פעם אחת היא מזרימה משאבים לטובת תמרוץ ההשתמטות, כן? כל תקציב האברכים למיניהם, כל זה שמימון המעונות בישראל, במקום ללכת למשרתים, רובו המכריע, הולך בסוף לחרדים ואברכים. כל זה שמימון התחבורה הציבורית, במקום ללכת למשרתים, 95% מחרדים היום מקבלים מימון תחבורה ציבורית. זה בצד אחד. בצד שני, אנחנו משלמים היום 70,000 שקל לחודש למילואימניק. למה? כי מי...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: איך את מגייסת את חרדים?
3: זה סיסמאות.
2: איך את מגייסת את החרדים? לא הצליחו עשרות שנים לעשות זה, איך אתה עושה?
3: זה סיסמאות לגייס. כולם רוצים לגייס, וכולם רוצים שהמגזר החרדי ייכנס לשוק העבודה. זה סיסמאות, איך עושים את זה?
4: אפשר לענות לכם? זה עוד פשוט. אתם לא תאמינו כמה פשוט, ואני גם אראה לכם איך זה עובד. אנחנו את הפרמטרים של כל תקציבי העברה של מדינת ישראל, הכל, דיור בהנחה, ארנונה, מים, מעונות, תחבורה, הכל ילך לפי שני פרמטרים חדשים. עד היום הכל הלך לפי סוציו-אקונומי. יש לך יותר ילדים, אתה מרוויח הכי פחות, אתה תקבל הכי הרבה. אגב, אברך שווה עובד לצורך העניין הזה במדינת ישראל. ממחר שני פרמטרים חדשים. שאלתם מה יקרה בשבוע הראשון לממשלת בנט השנייה? זה מה שיקרה. ולכל תקציבי העברה, שני פרמטרים חדשים. הראשון, שירות, והשני, עבודה. מיצוי כושר הסתכרות קוראים לזה במונחים של עיצוב מדיניות. עובד ומשרת, אתה ראשון בסדר עדיפויות לקבל דירה בהנחה במדינת ישראל, לקבל סבסוד למעונות לילד שלך במדינת ישראל, לקבל הנחות בארנונה, הנחות בחשמל, הנחות במים, יקרו שני דברים יפים. דבר אחד שיקרה, תהיה פה מידה של הוגנות במדינה. משלמי המיסים יצליחו ליהנות מהמיסים שלהם. הדבר השני שיקרה, הוא שאתם תראו הצטרפות מועצת של הציבור החרדי. אגב, לא רק הציבור החרדי, גם הציבור הערבי וגם הציבור הבדואי. תראו הצטרפות מועצת גם לגיוס, וגם לתעסוקה. למה? אם שם נמצאים המשאבים, לשם מצטרפים. ראינו בוא... שזה עובד. ראינו פעם אחת ב-2003, כשבנימין נתניהו הוריד את קצבאות הילדים, כשהוא היה שר האוצר, ראינו גידול של 10% בשיעור התעסוקה החרדי. יותר מזה, ראינו בשנה וחצי האחרונות גידול בשיעור המתגייסים החרדים. תעצרו רגע, תשאלו למה.
3: טוב,
4: זה תוצר...
3: הנקודה הזאת מורד, אבל לירן, אי אפשר בלי פוליטיקה. אמרת קודם, ממשלת בנט השנייה.
2: גם לי זה קפץ.
3: תגידי לי,
4: את... רציתי לדבר על יוקר המחיה.
3: רגע, אבל את לא קוראת סקרים?
2: בדיוק, בדיוק. רצית לא לדבר על זה, אבל את הכנסת את זה. ממשלת בנט השנייה.
3: אולי יש לך סקרים שאנחנו לא מכירים.
2: מה לעשות על 24-25 מנדטים, ואתם על 13, איך זה מתכנס?
3: תלוי לאיזה סקרים, אתה יודע.
4: אז תלוי איזה סקרים, אבל יתרה מזאת, מערכת הבחירות לפנינו. אני באמת
2: מה לפנינו? 33 ימים, מה זה לפנינו?
4: לפנינו, ככה זה, אתם יודעים את זה כמוני. אנחנו מגיעים בקרוב לשלושה שבועות הקריטיים, באמת...
2: שמה, שיחול מהפך בין את 25 ואייזקות...
4: שלושה שבועות, הכל יכול לקרות, זוזת מנדטים מאוד מאוד גדולה או צפויה, הרבה מאוד מנדטים על הגדר, ולהערכתי תחילת השיחה שלנו היא החשובה. אנחנו נקום כל בוקר ונסביר לישראלים שאנחנו מעמידים להם את ראש הממשלה המנוסה ביותר, שהיה שר כלכלה, שר חינוך, שר ביטחון, ראש ממשלה. חברים, הניהול ממשלתי זה מקצוע. הרבה פעמים נראה בישראל.
3: כן, אבל נכון, בגלל זה נתניהו כל כך הרבה זמן.
4: נעמיד לו את הנבחרת המקצועית ביותר.
3: את צודקת.
4: שיודעת להסביר לו איך
2: עושים. אבל אני שואל אותך שוב.
3: לירן, את צודקת שזה מקצוע, זה מקצוע. בגלל זה נתניהו הרבה שנים בתפקיד, כי הוא יודע את המקצוע.
2: לא, הוא יודע את המקצוע הפוליטי, זה הבדל גדול.
4: בדיוק.
2: הוא יודע את המקצוע הפוליטי מעולה.
4: הבדל גדול, אני חייבת להגיד לכם,
2: מהכושלים שהיו כאן.
4: בארבע שנים האחרונות יש לנו מזל אחד. זאת ממשלה עם כל כך הרבה כוונות רעות, ואפס יכולות ביצוע. אין תחום שהסתכלתי עליו בעבודה הזאת שעשו 250 איש במדינת ישראל, בעבודה לתיקון ישראל של נפתלי בנט. אין תחום שאנחנו לא רואים בו קריסה.
2: אבל
4: באמת, אתם רואים את מערכת החינוך.
2: באמת, אני שואלת, זה אפילו שאלה פילוסופית. את באה, ובאמת, אני אומר לך, מסבירה באופן רעות, ובצורה מאוד מושכלת, את כל מה שצריך לעשות, ויש לך תוכניות, אני אומר לך, כאמור,
3: את עובדת עם הפרטים.
2: איך אין לזה קשב? איך זה לא הנושא במערכת הבחירות? אני שואל אותך זה שוב. את, נרית, נתנו לך לדבר, נתנו לך לפרוס, אבל זה, את יודעת, כמו שאת אומרת, זה לא מעניין את ה... לא את התקשורת, וכנראה גם לא את הציבור.
4: אני חושבת שלנו יש משימה, גם לתקשורת הישראלית, אגב, על כל הגוונים, אני לא חושבת שצריך להקשיב רק למפלגה אחת, וגם לקמפיינים הפוליטיים, לדבר על הדבר החשוב בסדר, אם הבחירה היא בסוף, בין ממשלת השבעה באוקטובר, לממשלה שיכולה להביא לישראל ביטחון אמיתי, בין כאוס, שזה מה שאנחנו חווים בשנים האחרונות, אתה פותח את הרדיו, אתה מקבל כאב ראש, אתה רק שומע איזה שר, רב עם איזה שר, מי רב עם בית המשפט העליון,

0: ציון, מי מוריד ידיים למי? אתה אף פעם לא שומע מה עושים בשבילך. צריך לבחור בין כאוס לבין ניהול. הישראלים יצטרכו לבחור
1: מה זה שאלה.
0: בין השתמטות לבין שירות.
1: נראה, אנחנו צריכים לסיים, את יודעת מה זה רדיו.
0: אנחנו צריכים להגדיר מחדש את הפרטת המים.
1: אבל תני לשאול אותך ממש בקצרה. כשאת מדברת על סנקציות כאלה ואחרות, את מתכוונת גם לערבים.
0: אני רוצה שזה יהיה ברור.
1: במשפט, מה את אומרת על הפרסום היום של הפנסיות התקציביות שהן פשוט מטורפות?
0: חברים, אני חושבת שהסיפור הכלכלי הוא עוד כשל
1: ניהולי. לא, ספציפית על העניין הזה, ששופט בית משפט עליון לשעבר מקבל 100,000 שקלים פנסיה. 100,000 שקלים.
0: אני חושבת שאני לא
1: ראיתי. אין לכם מה לומר בעניין הזה?
0: שנייה, קודם כל לא ראיתי היום את הפרטים, ואני לא אוהבת
1: אני ככה פורסם, אני
0: לא, אבל לא ראיתי היום את הפרטים, אני אומרת תמיד בחנות. היום לא ראיתי את הפרטים הספציפיים שפורסמו, ולכן אני לא יכולה להתייחס אליהם ספציפית. אני אומרת לך שבמדינת ישראל, בארבע שנים האחרונות, היו הוצאות ביטחון מאוד מאוד גבוהות, והם עובדה, הם חלק מהמציאות חיים שלנו פה. אחרי שאמרתי את זה, אני אומרת שבתקופה כל כך מורכבת, לא יכול להיות שילכו 25 מיליארד שקל לתקציבים קואליציוניים. אני משרתת בממשלות מ-2003. מספרים מדומיינים. לא ראיתי מספרים כאלה. ראיתי 2-3 מיליארד שקל, בסדר, הסכמים קואליציוניים.
1: לירן, אנחנו חייבים לסיים, אבל את מראה שאת כבר פוליטיקאית. שאלתי אותך משהו ואני על מה שאת רוצה. לא ענית על הפנסיות התקציביות. שאין לכם מילת ביקורת לומר על העניין הזה.
0: שאנשים
1: נאנקים בבית.
2: חייבים לסיים. לירן, הרעיון הבא. לירן, תלמדי את
1: הקראית
2: הפרסום, תחזרו לה עם תשובה ברעיון הבא. לא, חייבים לסיים. לירן, אביסר בן חורין ביחד. תודה רבה, ושיהיה חג סוכות שמח, פיר.
0: גם לכם ולכל ישראל.
2: אמן. פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי.
2: יש לנו בשעה הבאה, אלי, את שאול מרידור מיודענו מהרשימה של אייזקוט, ויש לנו חבר ותי שלא שמענו אותו כבר הרבה זמן, והוא חוזר בגדול, בני סבתי. וזה לאור נאום נשיא איראן אתמול.
1: הרבה זמן לא דיברנו.
2: כן, אז נשיא איראן נאם אתמול, ואתה יודע, התחיל להשתמש גם הוא בטריקים. למד מנתניהו, הראית תמונה של המנהיג שלו חמינאי שחוסל.
1: ברק.
2: בכל מיני אפקטים.
1: הוא יומד מהטובים ביותר.
2: בסדר גמור, אז נשאל את בני סבתי מה קורה באיראן, ולאן זה הולך, ו... חוץ מזה עוד היו עוד דברים טובים ומעניינים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים אחרי השעה 10.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: טוב שוב, שעה שנייה, בוקר טוב לאלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, אלי עוד 33 ימים הבחירות, תוריד את, טוב סוף שבוע זה שזה לא נכלל, במילא זה חג נופל על שבת, אבל שבוע הבא זה חול המועד סוכות, אתה יודע, כל דרדלה, הרבה ישראלים בחול, הרבה ישראלים נושאים.
1: המון, כן.
0: כן,
1: רואים את זה לפי הכבישים.
0: כן, הקשב במינימום, אז בוא, אתה יודע מה, אפשר להוריד גם את השבוע הבא, ואנחנו חוזרים לאחר שמחת תורה, יישאר שלום,
1: כלום. פחות מחודש.
0: פחות מחודש, ואנחנו שם בבחירות, שאיך אומרים, ואני מס להגיד את זה, הגורליות ביותר מאז הקמת המדינה, ועכשיו אתה יודע, כבר אתמול והיום, ועדת הבחירות דנה בפסילת רשימות, יש עכשיו על הפרק דרישה לפסול גם את הדמוקרטים, אתמול נפסלו כל הרשימות הערביות, אני מניח שבגץ יהפוך את ההחלטה חוץ מבלת של סמי אבו שחאדה, שאחרי הטבח הנורא, יום לאחר הטבח פרסם מאמר שבו דיבר על מהלך היסטורי, כמעט קרה לראות מה קרה בעזה, איך הוא אמר, עזה הקטנה והנצורה, שהצליחה לעשות מעשה כזה.
1: הוא בכלל פרובוקטור בלתי רגיל, הבן אדם כל היום מתנף על מדינת ישראל, והיום הוא פתאום מתחרט, הוא לא חשב, הוא לא התכוון, הוא מצטער, הוא מתנצל, הוא לא ידע שבשביעי לאוקטובר היה אסון כל כך גדול, בגלל זה הוא כתב מה שהוא כתב בשמיני לאוקטובר. יאללה, שב בבית, לא רוצים אנשים כמוך בכנסת, אני הייתי פוסל גם את רם, לצערי, בית משפט העליון לא יפסול אותם.
0: יש שרם זה אחר, יש הבדלים דרמטיים בין מנסור עבאס לסמי אבו שחאדה, סמי אבו שחאדה יש קונצנזוס על הדברים האיומים, מנסור עבאס בכל זאת, אתה יודע, גינת, הטבח, יצא נגדו.
1: בין זה לבין זה.
0: לא, מה, כי מה?
1: שחאדה רק פשוט לא חכם מספיק כדי לא לומר את הדברים ביחס למנסור הבא שיודע מה לומר בערבית, מה לומר בעברית, מה הוא רוצה שיקשיבו לו, מה הוא רוצה שישמעו לו, לא מאמין לו, לא מאמין למפלגות האלה, שכל, בטח לא לרם שקשורה לאחים המוסלמים, אבל לצערי בית משפט העליון לא יפסול אותם.
0: בית המשפט העליון
1: כנראה, כי אחד הניבוקים יהיה, לא הייתה מסה קריטית. זה מה שיהיה, זה אחד הניבוקים.
0: אז לפי מה שמסתמן, גם לאחר שהשופט סולבר יצטרף לדעה שצריכים לפסול את סמי אבו שחאדה, אי אפשר לעבור לסדר היום על מאמר כמו שהוא פרסם, אי אפשר לעבור לסדר היום, ולכן כנראה זה מה שמסתמן שבארץ יוצאים.
1: אדם מסית באופן מקצועי.
0: אז אני אומר,
1: מסית, כל הזמן הוא מדבר בצורה הזאת. זה לא פעם ראשונה, ולא שנייה, ולא שלישית.
0: עכשיו, יש שאלה, בוא, מעבר לדבר הזה, יש שאלה, הרי כולם דיברו על זה שבעקבות האיחוד, הרי בלד בבחירות הקודמות התמודדה לבד.
1: נכון.
0: ואגב, תזכור טוב, מי שהתנגד לפסול אותה בבחירות הקודמות, תקשיבו טוב, זה היה הליכוד של נתניהו. אתם יודעים למה? כי אז בלד רצה לבד, ונתניהו היה לו אינטרס פוליטי שהיא תתמודד לבד ותשרוף קולות לגוש שנגדו. מה שבדיוק היה, בלד התמודדה לבד, חסרו לה 12,000 קולות, שרפה 3 מנדטים לגוש שנגד נתניהו, ואז את נתניהו לא עניין הדברים שראשי בלד אמרו, ולא עניין אותם כל מה שעכשיו הוא מחרטט ומקשקש, כי היה לו אינטרס פוליטי, אז אצלו תמיד האינטרס הפוליטי, אצל נתניהו, תמיד, תן לי,
1: אבל השני לאוקטובר היה אחר.
0: נכון, ולפני השבעה באוקטובר היה אחד חוסר חצי דציון.
1: אחרי הבחירות, זה היה השיא שלו.
0: ולפני השבעה באוקטובר.
1: אני הייתי פוסל אותו גם לפני.
0: אז נתניהו בוא התנגד, הנה, אתה היית פוסל, נתניהו התנגד.
1: אני יודע דבר אחד.
0: אלי, גם לפני השבעה באוקטובר, בלד לא היו מחובבי ציון, בוא נגיד כך. וגם לפני השבעה באוקטובר, היו לראשי בלד אמירות, אני רוצה להזכיר שאחד מראשי בלד בעבר היה המרגל הנמלט אז מבשרה, לא מפלגה, אחד מחברי בלד היה גדס, נו, שהבריח, ההוא שהבריח את הפלאפונים.
1: גטס משהו.
0: גטס, כן, שהבריח את הפלאפונים למחבלי חמאס. יש להם היסטוריה קשה ביותר, ואני מזכיר שוב, לפני הבחירות ב-2022, כשעלתה אפשרות לפסול את בלד, נציגי הקואליציה בראשם הליכוד נמלטו מהוועדה כדי לא להצביע בעד, הם לא יכלו להצביע נגד השרת, הם פשוט יצאו מהוועדה. ולכן, אל תאמינו לשטויות האלה. כשהתאים לנתניהו שבא לה תתמודד, והתאים לו בבחירות הקודמות שהיא תתמודד, אז הוא נמלט מהצבעה. עכשיו הוא בעד. אז אחרת, לא קונה את השטויות האלה.
1: אני אענה לך, תן לי לענות לך, תן לי לענות לך. אני מכיר משפט שאני משתמש בו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. בסוף בסוף, יכול להיות, אתה יודע מה, אני אפילו לא רוצה להתווכח איתך על זה. שהוא רצה, הוא לא רצה.
0: זה הייתה הסיבה, למה הוא לא פסל אותו?
1: לא מתווכח איתך.
0: אמרתי לך, אז מבשר הגתס, היסטוריה גדולה של מעשים נגד ישראל.
1: אפילו אני לא מתווכח עם השטות הזאת שנתניהו רצה את הבס בתוך הממשלה. אתה יודע מה, אני זורם איתך.
0: סמוטריץ' אמר את זה.
1: אבל אני איתך.
0: סמוטריץ' אמר. סמוטריץ' אמר לי את זה לפני שלושה שבועות, לפני שבועיים.
1: אבל תקשיב עד הסוף, אז אולי תבין. אני איתך. אמר ניסה. אני בוחן את הדברים לפי מה שקורה בשטח. בסופו של דבר, אתה יודע, גם נתניהו אמרו עליו בזמנו שהוא אמר בנאום בר אילן, שתהיה מדינה פלסטינאית וכו' וכו'. יש מדינה פלסטינאית? יש. זה מה שמראה שאתם מתמודדים עם מנהיג ופוליטיקאי, באמת מעל כל אלה שאתם מעמידים מולו, והוא יודע לומר את הדברים, והוא יודע עוד יותר מה לעשות ומה לא לעשות. אז אני לא מתרשם ממה שאומרים, הוא רצה, הוא כן רצה. אני מסתכל עובדתית מה קרה בשטח. מי שהקים ממשלה עם מנסור עבאס, זה הצד השני. זה בנט, זה ליברמן, וכמובן אייזנקוט שיקים איתה ממשלה במידה והוא יזדקק לקולות שלהם. אז בוא, תשים את הדברים כפי שהם,
0: אלי, זה שבן אדם רוצה,
1: ולא דעות כאלה ואחרות.
0: אלי, אלי, זה שבן אדם רוצה, וזה לא מסתייע בידו, זה לא אומר שהוא לא רצה. אני דיברתי לפני שבועיים, רק שבועיים, בדיוק לפני שבועיים, ביום חמישי לפני שבועיים, עם בצלאל סמוטריץ', שסיפר לי בפרוטרוט איך ביבי עשה הכל, הכל, וזה החבר קואליציה אולי הכי נאמן היום לנתניהו, איך נתניהו עשה הכל כדי לצרף את מנסור עבאס, ואיך הוא סמוטריץ' בלם את זה, ואיך הלכו לרב חיים דרוקמן, הרב שלו, זכרונו לברכה, כדי לשכנע אותו, שישכנע את סמוטריץ' לאפשר את כניסת מנסור עבאס לקואליציה, ואיך הוא הגיע בשתיים, איך הוא הגיע בשתיים, מה, לא שומע. אוקיי, איך הוא סמוטריץ', ככה סמוטריץ' מספר, הגיע באישון לילה, כי
1: הרב... מה קרה בפועל?
0: רגע, אבל אלי,
1: מה קרה בפועל?
0: לא יצא, נתניהו רצה, ולא יצא.
1: מה קרה בפועל?
0: נתניהו רצה לצרף...
1: אתה מתעלם מהמציאות.
0: אבל עוד פעם, אני יכול... עוד פעם, אני עוד פעם חוזר. נתניהו ביקש, התחנן, שלח אנשים לרב דרוקמן, שלח את כל השופרות לצייץ ולכתוב בעד כניסת מנסור עבאס, עירח את מנסור עבאס 4 פעמים, מה פתאום הוא מערך אותו 4 פעמים?
1: אני אגיד לך משהו ברק.
0: ומראה לו ומדבר איתו על כתבי ז'בוטינסקי, ומראה לו את הרטיבות בקיר בבלפור. מה יש לו לכרגע 4 פעמים? אותך הוא עירח 4 פעמים? לא, את מנסור עבאס הוא עירח 4 פעמים. אז זה בלוף, ונתניהו הוא אופורטוניסט, הוא לא פוליטיקאי, הוא אופורטוניסט בלי אלוהים.
1: אתה יודע למה נתניהו לא הלך לצעד הזה?
0: כי סמוטריץ' מנע ממנו.
1: לא, לא, לא רק בגלל זה. לדעתי הוא לא הלך לצעד הזה. אני עכשיו מדבר בשם עצמי, ואני אומר לך שאני מדבר גם בשם המון אחרים. אם זה היה קורה, נתניהו היה יורד מכיסו.
0: טוב. בגלל זה הוא התחנן.
1: נתניהו לא היה ראש ממשלה. הוא לא היה בראש הליכוד, כי חלק גדול מתומכי הליכוד לא היו עוברים על זה סדר היום.
0: הוא לא רצה.
1: ותאמין לי, הוא מספיק חכם לדעת.
0: אלי, הוא הלך לאופוזיציה, הוא רעד מפני הליכה לאופוזיציה, והוא ידע שרק מנסור עבאס יכול למנוע את הליכתו לאופוזיציה.
1: אני יודע מה קרה בפועל.
0: הוא התחנן, אבל סמוטריץ' שם לו ברקס.
1: אני יודע מה קרה בפועל. בפועל. מי שעשה את זה, זה ממשלת השינוי.
0: לצערו הגדול. שבוקר טוב לשאול מרידו, מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, קודם כל, לא הספקתי לשמוע את חברת המחנה, לירן אביסר בן חורין, אבל מה הולך להיות במוצאי שבת, במרטף וביתו של יאיר לפיד?
2: ברק ואלי, אני חייב להעיר, כי אני שמעתי בדרך לאן שאני נוסע את... מיקי זוהר מהליכוד, ואני חייב רגע להגיד משהו, כי אני לא יכול לעבור על זה בסדר.
1: קדימה, קדימה.
2: מדבר מיקי זוהר, מי שהביא לנו לפוליטיקה את הכוח, הכבוד והכסף, את הערכים הנעלים האלה, על זה שהם ישמרו על הביטחון. ואני שואל את הציבור פה, אני מזכיר לציבור, הם אלה שהביאו לנו את 7 באוקטובר, הם אלה שבזמן המשמרת שלהם חטפו, רצחו, אנסו וכבשו שטח שלם של מדינת ישראל תוך 45 דקות. הם אלה שיביאו לנו ביטחון כמו אז, כמו ב-7 באוקטובר, כן. תקשיבו, כל מה שנשאר לקמפיין הליכוד, כל מה שנשאר לו, זה רק לספר שקרים על גדי איזנקוט. תורידו את זה מהקמפיין, והליכוד לא אומר כלום. רק שקרים.
1: אני אגיד לך, שאול, אם היית אומר דברים אחרים, הייתי מופתע. ברור שתאמר את הדברים האלה.
3: אבל מה הוא אוהב, איפה הוא טועה? אלי, איפה הוא טועה? אלי, איפה הוא טועה? לא היה שבעה באוקטובר, אלי?
1: ברק, תן לי לשאול. אנחנו במערכת בחירות, השביעים באוקטובר, זה ייזכר לדיראון עולם. היו הרבה מאוד דברים שקרו באותו יום ארור. אני לא חושב, זה פשטני מדי לומר את זה עכשיו.
3: זה פשטני
1: מדי לומר את זה, לא העירו אותו. להזכיר לכם, גם לך שאול.
3: תעצום את העיניים ותחשוב שאם נתניהו היה יושב ראש אופוזיציה, מה הוא היה עושה לראש הממשלה שעשה את זה?
1: אני לא יודע מה היה קורה אם היו מעירים את נתניהו. אני לא יודע.
3: הוא היה מקשיב למה שהיה אומרים לו רמטכ"ל וראש אמ"ן וחוזר לישון.
1: אבל בטוח היו קוראים דברים טובים יותר ממה שקרה.
3: שמענו מה עשה. רגע, אני חייב לענות. שמענו את שר הביטחון, שמענו גורמים נוספים. מה קרה ברגע שכן העירו אותו? הוא היה בהלם, שעות, ימים.
1: הוא היה עמום.
3: לא עשה כלום.
1: כן, הוא היה עמום.
3: תאמין לי שאני יודע מה היה שם.
1: תקשיבו לי רגע.
2: בכל מדינה נורמלית, אני אומר את זה בשיא הרצינות, האנשים האלה כמו מיקי זוהר, בטח כמו נתניהו, היום מתביישים והולכים הביתה, גם מבושה וגם מלקיחת אחריות, ולא היו מעיזים להתמודד בבחירות אחרי. אבל זה קרה ונרמל פה הכל, והכל עובר. אני רוצה להיות מאוד ברור, כי זה חשוב, באמת זה חשוב. בואו נדבר על השקרים שאמר מיקי זוהר. ביוני 24 כותב בני גנץ, דרך אגב, לא איש המפלגה שלי, בסדר? יחד עם איזנקוט, אבל מי ששלח את המכתב היה בני גנץ בכלל, לראש הממשלה. אנחנו נעזוב את הממשלה אם לא תבצעו את התנאים הבאים. אחד מהם היה להכריע את המלחמה בצפון. אתה יכול לבדוק, זה מכתב שפורסם פומבית. עומד פה מיקי זוהר באולפן שלכם, לא באולפן, בטלפון שלכם, ומספר לציבור שקרים. שאיזנקוט התנגד למלחמה בצפון. עכשיו, כל המדינה הזאת רצתה בחיסול נסראללה. אין פה לא ימין ולא שמאל, לא ישר ולא ליכוד, שום דבר. אבל זה בכלל לא שאלה.
1: שאול, בינתיים מי שפרש מהממשלה בזמן מלחמה זה איזנקוט וגם...
2: גם הוא פרש, אלי. גם הוא פרש.
1: אתה יודע... כשיש דברים ברומו של עולם, ושיש דברים שהמדינה היא החשובה ביותר, עוזבים את כל השיקולים בצד, וגם אתה יודע, לפחות, שאול, לפחות בני גנץ התרסק בגלל היציאה שלו מהממשלה. אני לא בטוח שאם הוא היה נשאר בממשלה, בני גנץ לא היה היום עם 12 או 14 מנדטים.
2: אני לא מנתח את בני גנץ, אני רוצה להגיד בצורה ברורה. איזנקוט נכנס לממשלה ברגע הקשה ביותר למדינה.
1: ויצא ממנה.
2: רגע, אלי, אני עונה. הוא יצא מהממשלה כשהוא הגיע למסקנה שהשיקולים האישיים של נתניהו גוברים על השיקולים הלאומיים של מדינת ישראל. וזה שמנסים לנרמל פה ולהכריח את כולנו לחשוב שמלחמת נצח זה העתיד של הילדים פה ושל הנכדים שלנו. אני רוצה להגיד לך ולמאזינים שלנו.
1: אני לא יודע למה אתה מבין את זה, אני לא מבין שזאת תהיה מלחמת נצח. מלחמות הן ארוכות לצערנו. תראה את מלחמת רוסיה, אוקראינה.
3: כן, אבל המלחמות בישראל, כולל מלחמת יום כיפור, אבל מלחמות ישראל, כולל מלחמת יום כיפור, כחלק מאסטרטגיה ישראלית, היה מכה קצרה וחוזרים לשגרה. אפילו מלחמת יום כיפור הקשה נמשכה 20 יום. נתניהו בעד המשך המלחמה מסיבות פוליטיות.
1: שאול, אני לא מתערב לך יותר, ברק מתערב למרואיינים, דבר.
2: אלי, אני רק אזכיר לך, ונראה לי שעל זה יש קונצנזוס גם בתוך האולפן שלכם. חיזבאללה על הרגליים, חמאס על הרגליים. לא, למרות שנתניהו עמד שנתיים רצוף וסיפר לנו שאנחנו פסע מניצחון, אנחנו רחוקים משם מאוד.
1: הוא על הרגליים באותה מידה.
2: רגע, לא.
1: אולי הוא על רגל אחת, או על רבע רגל, גם חיזבאללה, גם חמאס, אנחנו נמצאים שם עמוק בתוך עזה, אנחנו נמצאים שם עמוק בתוך לבנון,
2: הרסנו
1: להם את כל המקומות האסטרטגיים, כמו מנהרות אליטאר, אז אני לא מבין איך אתה יכול לומר שאנחנו עדיין באותו מצב.
3: בבקשה, שאולי,
2: אלי, אלי,
3: הבמה שלך.
2: שאלת השאלה, אני אשמח לענות.
3: כן, קדימה.
2: תקשיבו רגע. קודם כל, לי חשוב מאוד להגיד, צריך להילחם בחיזבאללה וחמאס עד חורמה. אף אחד אצלנו לא חושב אחרת. אנחנו גם לא נמכור לציבור אשליות. זה דבר קשה. אבל אנחנו גם, אני מזכיר לנו, לכולנו, לא לזלזל בצד השני. כי זה בין היתר מה שהביא אותנו 7 באוקטובר. ואנחנו צריכים להילחם, ואנחנו צריכים לזכור שיש לנו אחריות, ואנחנו לא צריכים להוציא אותה למדינות אחרות. והאחריות שלנו על האזרחים שלנו ועל התושבים שלנו היא שלנו. אנחנו לא יכולים להסתמך על מדינות אחרות שאפילו כוח. זו אחת הבעיות שיש לנו גם במה שקורה בעזה, וגם מה שקורה בלבנון, וזה שהממשלה הזאת, שוב, אנחנו 4 שנים בממשלה הזאת, ועכשיו הם אומרים לנו, רק תנו לנו עוד קצת, ועוד קצת כוח, והנה אנחנו מנצחים. חבר'ה, המדינה הזאת והעם פה צריכים תקווה, וצריכים חזון, והמטרה של כולנו, וזה חשוב להגיד, היא שאנשים יוכלו לגדל את הילדים שלהם פה בביטחון, ובצורה שבה אפשר לחיות פה טוב, ואפשר לחיות עם יוקר מחיה נמוך, ואפשר לעשות הרבה דברים שאנחנו נעבוד של הציבור, זה לא קרה 4 שנים, ואני חוזר שוב, אלי, ואי אפשר להגיד שלא, כל מה שנשאר בקמפיין הזה זה שקרים, שקרים על אייזנקוט שלא יבראו, מי שהיה בעד מדינה פלסטינית, הוא ראש הממשלה נתניהו, אמר את זה 4 פעמים, כולל לפני כמה חודשים, כשהוא הסכים להסכם של טראמפ, שקובע שהוא, שההסכם בעזה, הוא פתח למדינה פלסטינית, זה נתניהו הסכים, לא אייזנקוט, ועדיין הם מספרים סיפורי מעשיות. אני שואל אותך, אלי,
1: למה, מי תרם את פרויקט
2: יותר?
1: אייזנקוט נגד מדינה פלסטינאית?
2: חד משמעית, אנחנו ממש נגד, אנחנו אומרים את זה, והוא, דרך אגב, הוא גם בחייו לא אמר שהוא בעד מדינה פלסטינית, בניגוד לנתניהו, שחזר ואמר את זה מ-2009 עד היום.
3: תגיד לי, בוא נעבור לנושאים הפוליטיים, אז במוצאי שבת כאמור, במרתף של יאיר לפיד, התכנסו ראשי גוש השינוי בשעה טובה, לעשות סדר.
1: בשעה טובה לראות, זה בשעה, לפני.
3: בשעה טובה, לא, בשעה טובה.
1: מה יהיה אחרי, בוא נראה.
3: לא, זה ילך וירגע לדעתי, כדי באמת להפסיק את הירי בנגמש. אתם מצפים למשל, שבתום הפגישה נתחיל לשמוע, נגיד, את ליברמן ובנט, כן מכריזים על זה שאייזנקוט הוא ראש הגוש, והוא המועמד של המחנה, מחנה השינוי להיות ראש הממשלה הבא?
2: אני רוצה להתחיל להזכיר לכולנו מה קרה פה עכשיו. גדי עבד מאוד קשה כדי שהגוש הזה יעמוד על 4 מפלגות, עם הסכמי עודפים. אני מזכיר שבפעם שעברה הגוש הזה היה מפולג, עם הרבה מאוד מפלגות קטנות, זה לא המצב היום, וטוב שכך. בצד השני, דרך אגב, יש גוש עם הרבה מאוד מפלגות קטנות, שבבעיה קשה, ואנחנו שמחים על זה. המטרה של הפגישה הזאת, וגם עליה אני מאוד שמח, היא לתאם עמדות. האם הציפייה שלי מבנט ואיבט, היא בעיקר להבין שיש לנו, לכולנו, אנחנו שותפים למטרה אחת גדולה, וזה לשים פה ממשלה שעובד בשביל הציבור ולהעיף את הממשלה הזאת, שהיא פשוט ממשלה רעה למדינת ישראל, הביא אותנו לבידוד בינלאומי, לשסע פנימי העמוק ביותר שהיה, לאובדן אסטרטגיה, גם לאובדן בושה. ואני רוצה להחזיר אותנו הישראלים להיות גאים במדינה שלנו, גם בארץ וגם בחול. ובהקשר הזה אני חושב שלכולנו יש מטרה אחת. אני מקווה מאוד שהמהלכים יתואמו. אני מאמין ואני מכיר גם את איווט וגם את בנט הרבה מאוד שנים. שבסופו של יום, שיהיו בחירות, הם יעשו את הדבר הנכון, כי אין ברירה אחרת, ואנחנו נראה גוש שעומד מאחורי ראש המפלגה הגדולה, ומתייצב ומציל את המדינה הזאת ומחזיר אותה לפסים.
3: אתם לא, אתה לא מודאג, רגע, אתה לא, רגע, בהקשר הזה, אתה לא מודאג למשל מדברים שאתה שומע, שיכולים להיות אחרי הבחירות, למשל כל מיני צירים של נגיד ליברמן עם וינטר, או של ליברמן עם בנט, או דברים מהסוג הזה, שאולי יפתיעו אתכם?
2: קודם כל, להיות מודאג זה תמיד טוב, אבל לא תוכנית עבודה להיות מודאג. אני חושב שהפתרון שלנו צריך להיות בכך שאנחנו נציע לציבור את מה שאנחנו מאמינים בו, גם את הערכים וגם את הנבחרת שבעיניי הטובה ביותר, והציבור יכריע. ואני משוכנע שאם ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר, ואני מניח שאנחנו גם נתחזק עוד לפני הבחירות, אני לא רואה עולם שבו מישהו מהם מסכן את היכולת שלנו להקים ממשלה. אני מכיר בזה ומכבד את זה.
3: אתה קונה את ההסברים שלהם, למה?
2: ומותר, רגע, בתוך קמפיין מותר לכל אחד להגיד לציבור מה הוא מציע?
3: לא, לא, אבל זה לא...
2: בסוף הציבור מחליט.
3: אבל זה לא ככה, אתה מתייחס לזה כאילו בשוויון נפש. אני שמעתי את גדי אייזנקוט בראיון בשבוע שעבר ברשת בית, הוא נשמע כועס, זה לא התייחס לזה בכזה שוויון נפש כמו שאתה מתייחס.
2: אני מניח שאתה מכיר את גדי אייזנקוט, להחליף את גדי אייזנקוט קשה, הוא אדם קר רוח ושקול, ואני אומר בצורה ברורה, יש לנו מטרה משותפת, איווט, בנט, יאיר גולן, כולם שותפים שלנו, אנחנו צריכים להחליף את הממשלה הזאת. אני משוכנע שכל השלושה מבינים את זה, ושזה מה שעומד בראש מעיינם, ואני משוכנע שהפגישה הזאת תוליד הרבה מאוד שיתופי פעולה, ובסופו של דבר יש לנו יעד אחד, לנצח ב-27 באוקטובר. אנחנו משוכנעים שכולם מבינים את זה, ויעשו את כל מה שצריך כדי שזה.
1: לא, אני רוצה לשאול אותך בתחום שלך, היית הרבה שנים באוצר, מאוד מאוד בכיר, וגם היית שותף, תתקן אותי אם אני טועה, לכל נושא הפנסיות התקציביות. שאלתי קודם את לירן אביסר, ואני שואל גם אותך, כשאתה רואה את הפרסומים של היום, על הפנסיות התקציביות, ששופט עליון מקבל 100,000 שקל, שאנשי צבא 80,000, 75,000, 70,000, כשאנשים באמת נאנקים, כשאנחנו רואים קצבאות זקנה של 2,600, 2,700 שקל, אנשים נאנקים תחת העול, זה לא מציק לך, זה לא מפריע לך, מגיע להם את הפנסיה שלהם, אבל למה בסכומים כל כך מטורפים?
2: אני... זה נושא מאוד מורכב, אני אנסה להסביר אותו בדקה. סיפור הפנסיות התקציביות לא קשור לשאלה כמה, קשור לשאלה מי משלם.
1: בוודאי שזה קשור כמה, שאול, מה זאת אומרת? אם אחד מקבל 100,000 או 20,000, זה לא משנה.
2: אלי, זה נושא חשוב, אני רוצה להתייחס אליו ברצינות. קודם כל אני אומר רגע, בלי קשר, זה שהמדינה שילמה פנסיות לאנשים ולא אנשים חסכו לעצמם, זו בעיה שלשמחתי הרבה. פתרנו דרך אגב, יחד עם נתניהו כשר אוצר, פתרנו אותה והבאנו למצב שבו היום האנשים היותר צעירים חוסכים בעצמם לפנסיה, ויש פנסיה חובה, וזה דבר חשוב מאוד.
1: אני לא רוצה לספר לך על המספר. לא, לא, שאול, רגע, אני חייב לשים נקודה. כשאני מסתכל על פנסיות של רוב האנשים שאני מכיר, זה פנסיות שבקושי מספיק לסחירות. אתה אומר לי, פתרנו את הבעיה הזאת. אתה יודע שיש הבדל עצום לתקציבית וצוברת. זה הבדל עצום.
2: סדר, פתרנו את הקדימה משנת 2000 בערך, אין יותר פנסיות תקציביות במדינה, וטוב שכך. ולצד זה אני אגיד, המשכורות של אנשים בתפקידים שונים הן שונות מאוד. אני מאוד בעד שהמשכורות בישראל יעלו, בטח לאנשים שעובדים עובדי כפיים, ועובדים קשה מאוד כל היום, והם צריכים גם שתהיה להם משכורת ראויה, ושיוכלו לסגור את החודש ולקנות דירה לילדים שלהם, וגם שתהיה להם פנסיה ראויה, והם לא יירבו ללחם או יצטרכו לבחור בין לחם ותרופות. זו המטרה שלנו, בזה אנחנו נעבוד. את הדבר הזה אי אפשר לפתור ביום אחד. אני רק אומר, בואו, אפשר להיות פופוליסטים ולדבר על 10 אנשים שקובעים פנסיה גבוהה. הסיפור הגדול הוא שיש פה יוקר מחיה.
1: לא, אני חייב לעצור אותך. אתה לא יכול להגיד 10 אנשים, ואתה לא יכול להגיד פופוליזם, כי מה שקורה כאן זה משהו לא נורמלי. הפערים הם כל כך גדולים שזה לא נורמלי, ואתה אומר לי שזה פופוליזם?
2: לא, אלי, קודם כל מי שהביא לזה זה מדיניות ממשלה במשך 40 שנה. אבל אני אומר לך, אם מעניין אותם באמת, האנשים שאני ואתה מכירים, שבקושי גומרים את החודש, שהפנסיה שלהם במקרה הטוב הגיעה ל-10,000 שקל בחודש, וזה אני אומר אותם, במקרה הטוב, אמרתי, במקרה הטוב, אנחנו צריכים לעבוד על יוקר המחיה בישראל, ואנחנו צריכים לעבוד קשה. ואני אומר לך, בצער, 4 שנים לא עסקו בזה, יש להם תירוצים מפה עוד אונולולו, צריך לעסוק בזה, זה יהיה קשה. אנחנו נריב עם אנשים חזקים, אבל אין לנו ברירה, כי כמו שאתה אומר, רוב הציבור בישראל לא מצליח לגמור את החודש, כשהוא נכנס לסופר הוא לא מאמין למחירים שהוא רואה, כשהוא רוצה לקנות דירה לילדים הוא אפילו לא חולם על זה כבר, מרוב זה שהוא מבין שהוא רחוק מזה, וזה בעיה שהממשלה צריכה לפתור.
3: אז בוא תיתן לנו,
2: אין לנו ברירה אחרת.
3: אז בוא תיתן לנו באמת את השינוי הגדול, הדרמטי, בתור איש כלכלה, בסדרי העדיפויות שהממשלה, שאתה מקווה, שאתם תרכיבו לאחר הבחירות, תעשה לעומת הממשלה הנוכחית.
2: השינוי הכי גדול הוא שינוי בסדרי העדיפויות של התקציב שלנו. אנחנו מעבירים יותר מ-10 מיליארד שקל, הרבה יותר, לגופים ופרטים שמשתמטים, ואנחנו בעצמנו בדרך התקציב מעודדים אנשים לא לעבוד ולא להיות אנשים...
3: זאת אומרת, אנחנו זה הממשלה הנוכחית, שיהיה ברור, כן.
2: זה הממשלה הנוכחית, דרך אגב, היא החמירה את זה, יאמר לזכותה, זה לא רק היא, זה ממשלות אחרונות. את הדבר הזה צריך לשנות ולעקור מן השורש, ואנחנו צריכים כחברה להחליט מה אנחנו מעדיפים, ציונות והאדרת המשרתים או האדרת המשתמטים. על זה הבחירות, ואני אומר לכם שאנחנו ניקח את הכסף הזה, וכל מי שמשתמט לא יקבל מהמדינה שום הטבה, לא בדיור, לא במעונות, לא במס הכנסה, שום דבר. ומי שצריך לקבל את הכסף הזה יקבל אותו אצלנו. ואותם אנשים שעושים 100 ו-200 ו-300 ימי מילואים ומסתכנים בחייהם ושומרים עליי ועל אלי ועל ברק ועל כל המאזינים שלנו.
1: גם ערבים,
2: שאול. האנשים האלה צריכים לקבל מה...
1: גם ערבים לא יקבלו זכויות אם לא ייתנו משהו על המדינה, אם זה שירות לאומי.
2: גם כולם, רגע, כשאני מדבר על חוק שירות, הוא חוק שירות לכולם, לחרדים ולערבים ולדתיים ולחילונים. הוא כולל את כולם. וכל מי שמשתמט ולא יעשה או שירות אזרחי או שירות לאומי או צבאי לא יקבל כלום. זה לא משנה אם הוא ערבי או יהודי, אם הוא חרדי או דתי או חילוני.
3: זה הדבר, חברים, אוקיי, זה הדבר.
2: המשפעה הזאת חייבת להשתנות, זה השינוי הכי גדול והכי חשוב שאנחנו צריכים להבין.
3: באיזה מהירות דבר כזה יכול להיעשות?
2: בדיוק. זה מתחיל מיד.
3: מה זאת אומרת?
2: זה ייקח בין 3-4 שנים, כי אנחנו נעשה את זה בהדרגה, כי אנחנו לא רוצים ולא יכולים להרעיב ילדים. אבל בסופו של יום, כל אדם שהיום משתמט חייב להבין, המשוואה שבו הוא חי על חשבון, האנשים שגם עובדים וגם משרתים במילואים מסתיימה, וגם אם זה ייקח כמה שנים, אנחנו נעביר את החוק ביום הראשון, והדבר הזה יקרה מההתחלה, ויגמר עוד לפני סוף הקדנציה.
3: מה לגבי
2: ולא מערכות... ולא יהיה ישראלי משתמט...
3: מה לגבי שיקבל... מערכות... כן, המערכות החינוך החרדיות, גם של ש"ס, גם של יהדות התורה, מה
2: גם יהיה? על זה העמדה שלנו מאוד ברורה. ילדים בישראל ילמדו חינוך ממלכתי, הוא כולל עברית ואנגלית, מתמטיקה ומדעים, אבל גם אזרחות. וכל מי שלא ילמד ככה, לא יקבל מימון ציבורי. גם בהקשר הזה, המערכות האלה, שהן מפלגתיות והן פרטיות, ומלמדות את ממות ולא נתגייס, במקום את ערכי המדינה הזאת, של ליברליות ושוויון ויהדות ודמוקרטיה, הדברים האלה יסתיימו.
3: שאול מרידור, אתה יודע, כמאמר הקלישאה, הדברים מוקלטים, אתה יודע, יש כבר מי שאומרים, לא יוכלו להרכיב, ואז יצטרכו את החרדים, ואז כל התוכניות הגדולות האלה, שיכולות פנטסטי, יכולות, אתה יודע, ברגע אחת להישכח, וירכיבו ממשלה עם החרדים, והבטחנו, אבל מה לעשות?
1: והרבה מבטיחים לפני הבחירות, אתה יודע,
3: תזכור,
1: אני בטוח שאתה גם מתכוון לזה,
3: נחזור אליך, אם תהיה
2: סך. רגע, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת, אתם תחזרו לי במילה אחת, ברק ואלי, אתם מכירים אותי לא מעט שנים, ואתם מכירים גדי אייזנקוט. אפשר להגיד הרבה דברים, כשלא משקרים, אי אפשר להגיד שאני וגדי בחיינו משקרים, ומבטיחים דברים שאנחנו חושבים שאפשר להביא יותר מזה.
3: אתה תגיד אילוצים פוליטיים, תשמע, הברירה הייתה בין להקים ממשלה, ולהוציא את הממשלה רעה,
2: אני אומר, תקליט את זה.
3: מה?
2: ברק, תקליט את זה. אנחנו על גיוס, לא נוותר. אנחנו נעביר את החוק שירות לכל נקודה. ואני אומר לכם, זה יקרה, כי הציבור
3: גם במחיר בחירות, גם במחיר בחירות נוספות, גם במחיר בחירות נוספות,
2: כן, כי בסופו של דבר זה או ציונות או השתמטות, על זה הבחירות.
1: אתה יודע, גם במחיר
3: בחירות נוספות. אתה אומר, אם זה לא יסתייע, ותצטרכו לעשות פשרות עם החרדים, אין פשרות, נלך בחירות נוספות.
2: זה או ציונות או השתמטות, אין משהו אחר.
1: שאול, זה מוקלט.
3: שאול, אנחנו נחזור אליך ב... 28 באוקטובר, אולי תן לך יום לנוח, אבל נחזור אליך עם האמירה הזאת. אתה אומר, גם במחיר בחירות נוספות, לא יהיו פשרות בעניין הזה.
2: נכון, זה או ציונות או השתמטות, ויאללה ביתר.
3: יאללה ביתר. פירס שאול מרידור, מפלגת ישר, תודה רבה רבה, פרסומות.
4: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
3: בוקר טוב לבני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS.
1: התגעגענו אליך, בני.
5: שלום, שלום לכם, גם אני. וואלה, גנבת לי את המילים, בחיי שהתגעגעתי.
3: האיש הכי דומה לאלי אוחנה בישראל. מה שלומך, בני?
5: ברוך השם, ברוך השם.
3: ואתמול באום, שזה גם כן אירוע בפני עצמו, מגיע לשם נשיא איראן.
1: וגם שר החוץ.
3: כן, ומה זה? נאום, אני מאשים שתיים. מה, מה, מה, תסביר לנו את הראש
1: ההיגיון,
3: את ההיגיון האיראני.
5: כן, אז כמובן, כמו שאני אומר הרבה פעמים, המשטר האיראני היום מתחלק, לא שהוא לא היה כזה, אבל היום הוא עוד יותר כזה, כמו חמאס, הוא מתחלק לזרוע המדינית ולזרוע הצבאית. לזרוע המדינית יש תפקיד של בחיינות, צדקנות, התקרבנות, ולהציג את איראן כנפגעת העיקרית מכל האירועים, מבלי להזכיר את שורש הבעיה, את התוקפנות שלהם, את הטרור שלהם, את הסיוע שלהם או את התכנון שלהם בשבעה באוקטובר, וכל מה שהתלווה אלינו אפילו מ-47 שנים האחרונות.
1: יש להם מילה, יש להם השפעה על הדרג המדיני, כפי לא, שאתה מגדיר?
5: ממש לא, ממש לא, וזה מה שבאמת רציתי להגיע אליו. הנושא הזה של נאום באום, או לעשות פגישה באום במשך 3 שעות עם קושנר ועם ויטקוף, זה ישלח לחמך על המים. נשלח את הנציגים האלה, המתונים כביכול, שגם ככה מפרים לנו בבית, ככה אומרים אנשי משמעות המהפכה, נשלח אותם, גם ככה הם לא יצליחו לעשות שום דבר, אבל הם בינתיים רחוקים מהבית. אנחנו נעשה עוד קצת ככל העולה הרוחנו בכספים האיראנים, ניקח עוד כמה מיליונים אלינו לטרור או לחיזבאללה או לטילים, והם ילכו, אם יצליחו, מה טוב. אם לא יצליחו, גם ככה לא קיבינו בשום דבר.
3: אבל המצב הכלכלי אנחנו שומעים מכל, באמת מכל הכיוונים, אתה יודע מה, כולל מתוך איראן עצמה, המצב הכלכלי באיראן מדחי אל דחי, ממש...
5: נכון. אז באמת התפרסמו...
1: אתה אומר נכון, במה זה בא לידי ביטוי?
5: אז התפרסמו גם נתוני מקרו וגם נתוני מיקרו, עוד יותר קשים מכל מה שדיברנו באמת בפעמים הקודמות, התל"ג האיראני, הצמיחה האיראנית, ירדה ב-10%. אין לזה אח ורע בעולם, אפילו לא ב-2008, במשבר הגדול שהיה, ירדנו אנחנו בנגיד ב-3%, איראן ירדה ב-10%, היא התקפצה לגמרי, אין שם כסף לאנשים לקנות שום דבר, המשכורת של המורה הפך מ-200 דולר ל-70 דולר, ועוד הרבה מאוד מגזרים שנפגעו, כמובן מי שיכול לצאת עדיין, ולמרות שאין טיסות באיראן, מי שיכול לצאת מאיראן, ממשיך לצאת מאיראן בכל דרך, יש המונים שצובעים עכשיו על גבולות יבשתיים מול טורקיה, אנשים מנסים בהמוניהם לצאת מאיראן.
1: איך זה בא לידי ביטוי ברחובות, אם בכלל?
5: אז זהו, שברחוב אנשים עדיין מפוחדים, הם רואים שטראמפ קופץ בין שתי הענפים האלה, של פעם אחת אני משמיד את המשטר, ופעם אחת עושה איתם 3 שעות של שיחות, ועוד מקווה עדיין להסכם. זה דבר שמבלבל את הציבור האיראני. כשאתה לא בא עם מסר חד, מסר ברור, כמו ב-4 בינואר, ומוציא אותם לרחובות, אז זה מה שאתה מקבל, ציבור שהוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יוצא עדיין לרחובות, והוא עדיין סובל. זה לא אומר שהם לא נגד, שהם לא שונאים.
3: לא, כי אנחנו דיברנו בתחילת המלחמה, גם בהמשכה על זה שהמצב הכלכלי האנוש, שבאמת כפי שהוא בא לידי ביטוי עכשיו, בסוף יכריע, בסוף לאנשים אין אוכל, אנשים רעבים, אין להם עליו, ייצאו לרחובות, ואולי זה מה שיביא להפלת המשטר. אתה אומר זה עוד רחוק.
5: כן, אבל כשאתה רואה שאמריקה הגדולה,
3: כן, אבל מה אמריקה?
5: לא, זה חשוב.
3: למה הם צריכים את העיתות באמריקאים? אין להם אוכל לפי מה שאתה אומר.
5: נכון, אבל סריק, שאני מביא עכשיו דוגמה מארץ, ואני מאוד לא אוהב להתעסק בזה, אבל שבאים כל מיני גורמים נגיד ויש ואומרים שיש איזה אולי חשד לפעולה בעזה אבל מישהו אחר אומר לא הכל בסדר ונוכל לחיות עם זה או כל מיני מקרים כאלה זה מרפא ידיים זה גורם לבן אדם להיות סוג של אוקיי טוב לא נעשים
3: אז בסוף מה שאתה בא ואומר גם נכון לעכשיו גם נוכח המשבר הקשה באיראן הם מחכים עדיין לעזרה אמריקאית, בלי שיהיה להם, שתהיה להם מובטחת איזה סוג של עזרה, או מכה ניצחת.
5: אפילו מילה, אפילו מילה.
3: לא, מילים היו הרבה, מילים היו הרבה, זה לא הוציא אותם.
5: אם יהיו מילים נחרצות, זה ההבדל בין הציבור האיראני לציבורים אחרים. אם יהיה מילה נחרצת, שמדברת רק נגד המשטר, ולא אומרת טוב, אנחנו גם בכל זאת מקווים להסכם, זה משהו שכן יכול להוציא את האיראנים, כי אחרי המילה יכולה לבוא גם המכה. אבל אצל האיראנים המילה הרבה יותר חשובה מאשר
3: אבל המכה. אבל היו הרבה מכות, בני, היו הרבה, לא מכות, גם מכות וגם דיבורים. טראמפ קרא להם לצאת, וטראמפ אמר...
1: זה היה בתחילת המערכה.
3: כן, אבל לא, זה לא הוציא את האנשים.
5: נכון, צודק.
3: נכון, אבל עדיין זה לא הוציא את האנשים, לא אז ולא היום.
1: בני, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, ראיתי איזה סרטון, לא יודע באיזה רשת, אז אני מתנצל מראש, שיש מסיבות לא מעטות בגגות באיראן.
3: כן, כן, השאלה זה ב-12,
1: בערוץ 12, שנשים מתלבשות בצורה מאוד פרובוקטיבית. נכון. כאילו קוראים תיגר על הבסיג' וקוראים תיגר על הממשל. מה נכון בתופעה הזו וכמה היא רווחת?
5: אז תתפלו לשמוע, זה קצת כמו הסוף של ברית המועצות שהיו מראים אנשים, או אפילו בצפון קוריאה שעושים מין חנויות לא אמיתיות של מלא פירות וכאלה, אבל באמת זה לא קיים. בצפון טהרן יש הרבה אנשים שהם בקשרים עם משמעות המהפכה, ולהם גם מותר לעשות את הדברים האלה, וזה גם מוציא את המשטר טוב, החוצה. ככה התעמולה האיראנית עובדת, אתם לא מאמינים, משמעות המהפכה ביד אחת במרכז טהרן, בדרום טהרן, עוצרים בנות בלי חיג'אב, בצפון טהרן הם נותנים לזה לקרות, כי אפשר לקחת את הסרטון הזה, ולעבוד עלינו במרכאות, ולהגיד, וואו, יש מסיבות בטהרן, איזה יופי, אבל לא. זה חצי לשחרר ידיים של משטפים שלך, ומצד שני לנצל את זה לטובת התעמולה שלך.
3: ואולי באמת, אתה יודע, זו תופעה שהולכת ורווחת, וכבר קשה למשטר ולבסיג'
1: ולהשתלט
3: על זה, כי כמה אתה יכול
5: לרוץ לסיבות. הצורה של הלבוש והמיקומים שהם עושים את זה, זה קצת אולי בדקויות של האיראנים. אבל אני אפילו כילד במרכז טהרן לא יכולתי להרשות לעצמי, גם אז בשנות ה-80, את מה שבצפון טהרן ידעו להרשות לעצמם, כי השכן של העשיר היה איש משמעות המהפכה, והיה מזמין אותו למסיבה. אז אחר כך לא נעים לאיש המשמעות המהפכה לעצור את הבן אדם שעשה מסיבה. וככה היד רוחצת יד הזאת.
1: האמת הם אנשים מאוד מנומסים, לא נעים להם, הרגו 50,000 ביום אחד. הם מאוד, תשמע, הם אנשים...
3: עדיני נפש, תגיד לי כמומחה לאיראן, איך אתה היית מגדיר את הלך הרוח באיראן? אז אל תיכנס לי עכשיו בצפון, בדרום, באופן כללי, את הלך הרוח של האזרח האיראני מיואש, שבור, או מלא מוטיבציה לקראת שינוי אפשרי באיראן.
1: או משלים עם מצבו.
3: לא, אמרתי, הוא מיואש.
5: אווירת נחיים, אבל עם המון זעם, שהוא עצור והוא מחכה לצאת. זה מה שגם התכוונתי קודם. מישהו צריך לפתוח את, את הקפטור הזה, את השסטום הזה, ולשחרר את הזעם הזה. יש שם המון אנרגיה שלילית נגד המשטר, אפילו בצפון הזה, שהם כן עושים מסיבות, והם משטפים, ושותים אפילו משקאות אסורים, שקיבלו ממישהו משמרות המהפכה, שהבריח את זה מאפגניסטן, גם הם לא מרוצים כבר. פריחת המוחות, תקשיבו, אלפים עומדים ליד הגבול הטורקי, מנסים לצאת מאיראן, זה ממש נהיה מראות של מלחמת העולם השנייה, או כל מיני מקרים.
1: האיראנים מנסים למנוע את זה?
5: האיראנים לא כל כך, הם כאילו יש סיורי בסיג', יש סיורים של דיכוי ברחובות.
3: לא, את הבריחה, את הבריחה של
1: האנשים.
5: לא, זה דווקא, יש גם דעה באיראן שאולי ניתן לבעייתיים לצאת, וככה נשאר עם הצייטנים ועם השקטים. אז יש גם כאלה, אבל בסוף איראן מפסידה כמדינה את המהנדסים, את הרופאים. זה אגב מה שאני בטווח ארוך לא רואה את התעשייה הטילית האיראנית מתרוממת לאיזה מקום מאוד גבוה.
3: כל המוחות רוצים לברוח.
5: המוחות בורחים, בדיוק. אז הם נשארים עדיין בשנות ה-60 וה-70, אבל יותר מזה אין כל כך.
3: ומה קורה עם אותם קולות, הגולים, יש המון המון גולים איראנים, הבן של השאה למשל, שהיה מאוד מאוד דומיננטי בתחילת המלחמה.
1: בכלל יש לזה השפעה?
3: כן, אבל מה קורה איתם? הם עדיין פעילים?
5: אז אחרי תקופה של קצת הפתעה וחזרה הביתה והתכנסו, דווקא הם עכשיו יוצאים החוצה, הנסיך הגולה, הוא ממשיך להיפגש, היה בגרמניה עכשיו, היה באוסטרליה, הוא חזר לפעילות ככה די חזקה, אפילו עשו איזה כנס כלכלי ליום שאחרי נפילת המשטר בדיזלדורף, הזמינו הרבה מאוד תעשיינים איראנים גולים, וגם זרים אגב, הם מנסים לבנות כאילו איזה תמונה של היום שאחרי. הבעיה שאין להם פתרון לאיך מפילים את המשטר. זה אולי אם ישראל הייתה יכולה לחזור אותם לתוכניות, אולי לשפר אותם, לעזור להם, אני אומר את זה רק בתיאוריה כמובן, אין לי שום דבר בזה, אני רק מאחל לזה אולי. אבל הם לא יודעים איך לעבור את המשוכה של נפילת המשטר. מישהו צריך לארגן להם את האירוע הזה, אולי סוג של מלחמת העצמאות שלהם. ואז הם בונים תוכניות עכשיו ליום שאחרי. אני אגב הייתי באיזה סיור הסברה בחול, ונפגשתי עם כל מיני גולים בכירים, והם באמת משוועים, הם באמת משוועים, כמו שאמרתי, לא רק למילה של טראמפ. הם באמת משוועים למישהו שידריך אותם, בנושא של ארגון, בנושא של תכנון.
3: בני, זה כל כך ספונטני הדברים האלה, הרי ראינו הפיכות בכל העולם.
1: זה קרה ביום אחד. קם
3: עם ביום אחד, בלי התראה מוקדמת, אף גורם מודיעין לא ידע שהעם יקום בשעה הזאת, בדקה הזאת, ויצר מהפכות. כל הדיבורים, הם רוצים הדרכה, הם רוצים, זה שינוי מוחלט לעומת כל מה שאנחנו מכירים מההיסטוריה, כל מה שקשור למהפכות, אני מתכוון.
5: לא, תראה, בכל זאת, גם המהפכה האיראנית, היא לא הייתה מאוד ספונטנית. בסוף חומייני ישב בגולן, ניצל את הדמוקרטיה של צרפת. אגב, ידידתנו הגדולה, ראיתם מה האיש האנטישמי הזה מדבר. זה תורם מאוד למשטר האיראני עד היום. השיח הזה שהוא נגד ישראל, הוא מחזק אותם, אין מה לעשות. אבל אין איזה מישהו אחד שמקבל, והוא כן קיבל, חומייני לא היה לבד. מסתבר שהיו לו הרבה מאוד יועצים צרפתים, אנשים שלמדו במערב. אמריקאים אפילו עלו אליו לרגל.
3: חסר גולים איראנים שיושבים וחושבים ורוצים לחזור למולדת האהובה עליהם ועוסקים בכל מה שאפשר כדי שתהיה מהפכה?
5: תתפלא לשמוע, זה צריך איזה מוח ממש 100% מערבי ולא 20% איראני. זה משהו
1: שפתיחה
5: אחרת.
1: מה עם החות'ים מבחינת האיראנים?
5: החות'ים, אירוע מצוין עבור האיראנים שנמשך כבר מאז מלחמות החות'ים והסעודים.
3: הם מקים את הסעודים, עם כל המערכות נשק של הסעודים, הם מקים אותם שוק על ירח החות'ים.
5: תראו, הבעיה זה הסעודים. כמו שבשנות ה-80 הם קיבלו מטוסי אייוואקס, וישראל הייתה ממש חרדה מהעניין הזה, אבל הם לא ידעו מה לעשות עם זה. הצבא הסעודי, המערכת הסעודית היא לא באמת שלטון אמיתי כמו שצריך. זה כאילו מנהלים שם איזה שבט, כמו במאה ה-16,
1: אבל יש להם צבא גדול.
3: אז הצבא מצויד במיטב הנשק האמריקאי.
5: הוא לא איכותי, הוא לא מאמין בעצמו, הוא נסמך על הרבה מאוד יועצים, ובבוא העת הוא לא עושה את העבודה. אני, אם הייתי סעודי דרך אגב, הייתי מושיט איזה יד מאחורי הפרגוד לישראלים שיבואו לעזור, וגם כן.
1: אולי עושים את זה.
3: עושים את זה.
5: אני מקווה מאוד, אני מקווה בשבילם דרך אגב. כי אבוי להם, כשאני שומע את השיחות האלה, את הדיבורים האלה, על זה שבוא נעשה ישיבה ועוד עם האיראנים, ואולי נוריד את המפלצת מהעץ שלא יתקוף אותנו, לתת יד לביריון אחרי שהוא תקף אותם, זה הפתרון הסעודי, אלוהים ישמור.
3: אבל בהיבט האיראני, כמו שאלי אמר לך, זה אולי נקודת אור במשטר האיראני, שהנה החות'ים, הפרוקסי שלהם, מצליחים, מכים, משליטים טרור, חוסמים פה, חוסמים שם.
5: אגב, לא רק מכים, גם הם תפסו את המיתרים השניים, מיתרי באבל מנדב, ובעצם לופטים לא אותנו, אנחנו מסתדרים, לופטים את סעודיה ואת כל חצי האי ערב, ואת כל מדינות הערב, והם במקום להילחם בדבר הזה, הם הולכים ורוצים להתחבק עם הביריון, כמו הסרט של הסנדק. אם אתה לא יכול, אז תהיה חבר שלו.
3: בני סבתי, אני מאחל לך חג סוכות שמח, ושתהיה שנה טובה.
1: חג שמח, חתימה.
3: תודה רבה ורק סוכות.
5: אמן, אמן, ושנדבר על איראן חופשית, שגם אז אנחנו נשתחרר.
3: אמן, פרסומות.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
6: 103 FM. סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם, לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה, הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים, קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
7: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
8: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: 103 FM.
10: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: אוחנה.
1: יש סיפור מדהים, מדהים שקורה עכשיו, השגריר לייטר מעדכן שהבת שלו הגדולה ילדה בבית החולים 40 מטר מאחיה שנלחם על חייו, סיפור מדהים, שיהיו לנו רק בשורות טובות.
2: רק בשורות טובות.
1: הודיה, דילן.

0: אגב, אסף האורך מעדכן אותנו שהסר, השיר הזה של הודיה דילר, זה אישה מוכה שחוזרת פעם אחר פעם לבן זוג המכה שלה, וגם מפורסם מספר טלפון של נשים מוכות, כוכבית 3898 פורום מיכל סלע, להתקשר, כל מי שמקים אותו, כל מי שמרים עניים על הויד, כל אישה מוכה, להתקשר ולהתלונן ולא להישאר. אנחנו סיימנו את התוכנית, עורכים ומפיקים שר פלסנר ואסף נבוא, חיים על השידור יואב מנדלביץ' גלי זה רביב, אחרי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל עבוד מתיתיהו ארגון גיא רביב ועידו טבעת, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, תודה רבה רבה,
1: אנחנו יוצאים לחופשת חול המועד,
0: יוצאים לחופשת חול המועד, ניפגש אחרי החג, תודה רבה, חג שמח לכולם ושיהיו רק בשורות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגש את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103
3: סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-50.
7: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר וטורקיה.
8: So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you for distorting the fact, for spitting in the face of truth. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
7: אז לכל אלה שמפיצים את השקרים על המדינה שלי, תתביישו, אתם יורקים בפניהם של יהודים. ראש העיר ממדני, ניסית לעצור בעדי מלהגיע הנה, לא תוכל להשתיק את האמת, והאמת היא שישראל לא מבצעת רצח עם, היא מנעה רצח עם, דבריו של ראש הממשלה. במקביל מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום אמריו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יערכו פגישה דחופה עם מפקדי הצבאות שלהן כדי לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם ההגנה המשותף של המדינות. לפי הודעת משרד החוץ של סעודיה, המדינות תומכות בזכותה של ריאד להגן על עצמה אחרי תקיפות החות'ים. המשטרה עצרה חשוד שהשליך חפצים לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במהלך מפגש שקיים בבני ברק, ופגע בראשה של אחת מנשות צוותו. במפלגת ביחד מסרו כי בנט שוחח עם תלמידי ישיבה כשלמקום הגיעה קבוצת פעילים שעוררה מאומה, בהם מרדכי דוד. אשת הצוות שנפגעה בראשה טופלה במקום בידי מגן דוד אדום. השוטרים שנכחו בזירה עצרו מיד את החשוד. חמוש שהגיע הלילה על קטנוע בנצרת פתח בירי לעבר בית מגורים. הוא נורה במהלך מרדף ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובלך עם הפרטים.
9: לפי המשטרה, בלשי המחוז הצפוני נערכו סמוך לבית מגורים שלבו בוצע ירי גם בימים האחרונים. במהלך הפעילות הם זיהו שני בני אדם מגיעים למקום על קטנוע. אחד מהם ירד כשהוא חמוש ופתח בירי מסיבי לעבר הבית. הבלשים פתחו לעברו באש ולאחר מרדף רגלי עצרו אותו כשהוא פצוע. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת.
7: עכשיו התחזית עם מילנית אדלאו.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית. שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי
3: סוכות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: ארבע בוקר עד ארבע אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
6: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר וטורקיה.
12: So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you for distorting the facts, for spitting in the face of truth. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
11: אז לכל אלה שמפיצים את השקרים האלה על המדינה שלי, תתביישו, אתם יורקים בפניהם של יהודים. ראש העיר ממדני, ניסית לעצור בעדי מלהגיע הנה, אבל לא תוכל להשתיק את האמת, והאמת היא שישראל לא מבצעת רצח עם, היא מנעה רצח עם, דבריו של ראש הממשלה. במקביל, מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום, המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יערכו פגישה דחופה עם מפקדי הצבאות שלהן כדי לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם ההגנה המשותף של המדינות. לפי הודעת משרד החוץ של סעודיה, המדינות תומכות בזכותה של ריאד להגן על עצמה אחרי תקיפות החות'ים. המשטרה עצרה חשוד שהשליך חפצים לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במהלך מפגש בבני ברק, ופגע בראשה של אחת מנשות צוותו. במפלגת ביחד מסרו כי בנט שוחח עם תלמידי ישיבה, כשלמקום הגיעה קבוצת פעילים שעוררה מאומה, בהם מרדכי דוד. אשת הצוות שנפגע בראשה טופלה במקום בידי מדה. השוטרים שנכחו בזירה עצרו מיד את החשוד. חמוש הגיע הלילה לקטנוע בנצרת, פתח בירי לעבר בית מגורים, הוא נורא במהלך מרדף ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך עם הפרטים.
13: לפי המשטרה, בלשי המחוז הצפוני נערכו סמוך לבית מגורים שלבו בוצע ירי גם בימים האחרונים. במהלך הפעילות הם זיהו שני בני אדם מגיעים למקום על קטנוע, אחד מהם ירד כשהוא חמוש ופתח בירי מסיבי לעבר הבית. הבלשים פתחו לעברו באש ולאחר מרדף רגלי עצרו אותו כשהוא פצוע. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
15: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום. בשעות הערב וערב החג יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, וכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
6: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפזמונים המוכרים.

0: אתה מקשיב.
1: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
2: 103
1: סוכות ב-103 FM.
7: על הדבש ועל האוקר
1: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
7: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
12: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה במהלך המשימה מסיבה שטרם התבררה. הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
11: יהי זכרם ברוך. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר, טורקיה וראש עיריית ניו יורק ממדני. במקביל, מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן, כתבתנו, מוסיפה פרטים.
13: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיפסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
16: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון. בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה ליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
7: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: 103 FM.
4: סוכות ב-103 FM.
5: אל תשכח את התקווה.
4: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפיזור

0: ארבע בוקר עד ארבע אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל עדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
1: 103 FM
0: סוכות ב-103 FM
8: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מועלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
1: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה. במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
0: גהי זכרם, ברוך. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו. היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים מותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייה נקבע מותה בבית החולים רמב"ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. מחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
2: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי קבע בשבוע הבא בסוף החודש.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון. בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מלא. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
0: אסתטיקה עם אחריות כללית. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: סוכות ב-103 FM.
7: אל תשכח את התקווה.
6: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: 103 FM
0: סוכות ב-103 FM.
11: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מסקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם שם

0: הכוכבות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: יש BYD's.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
11: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008. כפוף לתקנות.
15: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם, בן 23 מירושלים, נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
16: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה, במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה. הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
15: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע כי הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע. בראש הצוות יעמוד תת אלוף מזרוע היבשה. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד דורון ויצמן, בן 54 מבית שאן, בגין רצח ראש המאפייה הקווקזית יאניס יושבייב בחודש שעבר. לפי כתב האישום, ויצמן הגיע למסעדה כשהוא חמוש וברכב גנוב עם לוחיות מזויפות, הזמין אוכל והמתין להגעת הקורבן. כשיושבייב עזב, עקב אחריו ויצמן, ירה בראשו מטווח קצר, באור יום במסעדה הומה אדם ונמלט מן המקום. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו. היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזעיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים, הותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט, הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
17: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
20: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון. בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
21: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
1: 103 FM
0: סוכות ב-103 FM
10: על הדבש ועל האוקר
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: בוקר עד ארבע אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
4: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: יש ביוואי דייז, הללויה, יש ביוואי דייז,
6: אוהו יאס. ימי מחירות חגיגיים של ביוואי-די, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
15: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. כתב אישום הוגש ברצח ראש המאפיה הקווקזית אור אביד, כתבנו עם הפרטים.
20: דורון ויצמן, בן ה-54 מבית שען, נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושיבייב, בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום, ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב, ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא, לאחר תכנון מוקדם באור יום, במסעדה או מאדם. ואז נמלט.
19: המשטרה עצרה גבר בשנות ה-30 לחייו מהצפון בחשד להטרדה מינית ולמעשים מגונים בילדות ונערות בנות 9 עד 13. לפי החשד, הגבר יצר קשר עם הקטינות, שלח להן הודעות מיניות וביקש מהן לבצע בעצמן מעשים מגונים. בחקירתו הודעה חשוד במיוחס לו, והשאיר כי קיים שיח מיני בוטה עם כ-150 בנות. מעצרו הוארך עד יום ראשון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. לתקנון.
22: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
15: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

נעלמדיני את השיר, עשה נה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: 103 FM
0: סוכות ב-103 FM
13: על הדבש ועל האוקט
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא,
3: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם, לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים, קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בחולות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
7: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
10: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: יובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. תתקנו.
15: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון נורא, מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. בית המשפט העליון קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדיון שהתקיים ביום חמישי בעניין פסילת מועמדותם לכנסת של חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. הדיון נקבע לאחר שוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את השניים לצד רשימות רע"מ והמשותפת, כאשר באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בעד פסילת אבו שחאדה. כתב אישום ברצח ראש המאפיה הקווקזית אור רביד, כתבנו עם הפרטים.
2: דורון ויצמן בן ה-54 מבית שען נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושיבייב בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא לאחר תכנון מוקדם באור יום במסעדה או מאדם ואז נמלט.
15: גבר בן 42 נפצע בצהריים קשה באירוע אלימות בסדרות משה שרת בקריית ים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא בהכרה וסובל מחבלות חודרות קשות בגופו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
15: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: פסוקות ב-103 FM.
10: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: בין כל הבנות שהיו עד עכשיו
1: רק את המורה לטבע נוהד
2: צחק נרקיס כולה חיננית רכה עדינה וגם טבעונית
3: אצלנו בראשון הייתה משולה לנוף ראשונית

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו. עם

0: להקשיב.
1: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
2: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: 103
5: סוכות ב-103 FM
6: על הדבש ועל העוקץ
5: מצדיעים למוזיקה העברית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיית תקשורת. בצהל הבהירו כי בתום פרק זמן הזה תתקיים הערכת מצב מחודשת שבה יוחלט על המשך הצעדים והנחיות המבצעיות. בבית המשפט העליון קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדיון שיתקיים ביום חמישי בעניין פסילת מועמדותם לכנסת של חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. הדיון נקבע לאחר שבוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את השניים לצד רשימת רע"מ והמשותפת, כאשר באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בעד פסילת אבו שחאדה. בדיון בוועדה הכחיש אבו שחאדה את הטענות נגדו והדגיש כי מעולם לא קרה לאלימות או לטרור. אירוע אלימות חריג בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ובמהלך ויכוח עם האחות בחדר המיון השליך בקבוק שפגע בה וגרם לה לחבלה בעין. מוקדם יותר התקבל דיווח ממגן דוד אדום על פצוע כתוצאה מאירוע ירי בסכנין. הפצוע כבן 30 היה בהכרה מלאה ופונה לבית החולים הרפואי לגליל בנהריה במצב קשה. ולסיום, חדשות טובות. מתחום הספורט מדווח כתבנו בן גולפריינד.
11: קבוצת קטועי הגפיים של מכבי חיפה רשמה היום הישג היסטורי כשזכתה בגביע הקונפרנס ליג הראשון. לאחר שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, הירוקים עלו למשחק מול קבוצה מסקוטלנד כשהם זקוקים לטקו בלבד, אך ניצחו גם במשחק הזה 4-0. עם שריקת הסיום הייתה התפרצות רגשות אדירה כשהמאמן שרון פז לא הצליח לעצור את הדמעות.
10: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
0: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: סוכות ב-103 FM.
6: אל תשכח את התקווה.
5: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפ...

0: בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
9: הנה זה בא!
10: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: 103
0: סוכות ב-103 FM.
12: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. מצהל נמסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון נדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. בצהל הבהירו כי בתום פרק הזמן הזה תתקיים מערכת צו מחודשת שבה יוחלט על המשך הצעדים והנחיות המבצעיות. הלילה נעצר החשוד שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק לעברו של נפתלי בנט שהגיע לעיר במסגרת קמפיין הבחירות. החשוד נעצר ונחקר, אך סירב להשיב לשאלות ובעיקר גידף את ראש הממשלה. לפני הצהריים קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעורו של החשוד וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב. החקירה נמשכת. איטליה בראשות ממשלת ג'ורג'יה מלוני אשרה באופן רשמי צו חדש האוסר על תלמידות מוסלמיות לעטות בורקה וניקאב. בין כותלי בית הספר בטענה כי שום מסורת אינה יכולה לקבוע שנערה צריכה להסתתר וכי שוויון בין גברים לנשים אינו נתון למסע ומתן. בנוסף יוגבל מספר התלמידים שאינם בעלי אזרחות איטלקית או שאינם דוברי השפה ל-30% בכל כיתה. אירוע אלימות חריג בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, ובמהלך ויכוח עם אחות בחדר המיון, השליך בקבוק שפגע בה וגרם לה לחבלה בעין. מוקדם יותר התקבל דיווח ממגן דוד אדום על פצוע כתוצאה מאירוע ירי בסכנין. הפצוע כבן 30 היה בהכרה מלאה, הוא פונה לבית החולים, ונעריה במצב קשה. ולסיום, חדשות טובות מתחום הספורט, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
5: קבוצת קטועי הגפיים של מכבי חיפה רשמה היום הישג היסטורי כשזכתה בגביע הקונפרנס ליג הראשון. לאחר שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, הירוקים עלו למשחק מול קבוצה מסקוטלנד כשהם זקוקים לטקו בלבד, אך ניצחו גם במשחק הזה 4-0. עם שריקת הסיום הייתה התפרצות רגשות אדירה כשהמאמן שרון פז לא הצליח לעצור את הדמעות.
17: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בכל המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. לתקנון.
18: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
20: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
7: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: עם רדיו?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: יובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, שנהרג מפיצוץ רחפן צהל אתמול, ובא למנוחות בבית העלמין במשגב. חבריו ספדו לו ואמרו כי מדובר פשוט באדם זהב שהיה חלק מרכזי עבור כל אחד במעגל החברים. קודם לכן, הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש ברחפנים התוקפים מסוג התלף ל-48 שעות לאור האסון, עד לבירור נסיבות המקרה. הלילה נעצר החשוד שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק לעבר נפתלי בנט שהגיע לעיר במסגרת קמפיין הבחירות. החשוד נעצר ונחקר, אך סרב להשיב לשאלות, ובעיקר גידף את ראש הממשלה לשעבר. לפני הצהריים קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את עירורו של החשוד וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב. החקירה נמשכת. טרגדיה באוקראינה, נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג מפגיעת כטב"ם בקייב. כלי טייס בלתי מאויש פגע ישירות בבניין מגורים בן 16 קומות בעיר, 20 נפגעו. ממשרד החוץ בירושלים נמסר כי קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחול נמצאים בקשר רציף עם המשפחה ומסייעים ככל הנדרש. באיטליה, ממשלת ג'ורג'יה מלוני אישרה באופן רשמי צו חדש האוסר על תלמידות מוסלמיות לעטות בורקה או ניקאב בין כותלי בית הספר, בטענה כי שום מסורת אינה יכולה לקבוע שנערה צריכה להסתתר, וכי שוויון בין גברים לנשים אינו נתון למסע ומתן. בנוסף, יוגבל מספר התלמידים שאינם בעלי אזרחות איטלקית או שאינם דוברים השפה ל-30% בכל כיתה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. לתקנון.
15: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
7: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
6: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. מדובר צהל נמסר כי צהל חיסל שני מחבלים, מחבלי חמאס, אחד מהם מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, ואף לקח חלק בהחזקת החטופים, עמית סוסנה, דפנה אליקים ואביבה וקי ציגל, בשבי ברצועת עזה. בתקופה האחרונה, מחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, פעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבלים היו מעורבים בירי לעבר כוחותינו והטמעת מטענים במרחב הקו הצהוב וחוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו. כוחות צהל ופיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, שנהרג מפיצוץ רחפן צהל אתמול, הובא למנוחות בבית העלמין במשגב. חבריו ספדו לו ואמרו כי מדובר פשוט באדם זהב שהיה חלק מרכזי עבור כל אחד במעגל החברים. קודם לכן הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש ברחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות, לאור האסון עד לבירור נסיבות המקרה. טרגדיה באוקראינה. נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג מפגיעת כטב"ם בקייב. כלי טייס בלתי מאויש פגע ישירות בבניין מגורים בן 16 קומות בעיר. 20 נפגעו. ממשרד החוץ בירושלים נמסר כי קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחול נמצאים בקשר רציף עם המשפחה ומסייעים ככל הנדרש. באיטליה, ממשלת ג'ורג'יה מלוני אישרה באופן רשמי צו חדש האוסר על תלמידות מוסלמיות לעטות בורקה או ניקאב בין כותלי בית הספר, בטענה כי שום מסורת אינה יכולה לקבוע שנערה צריכה להסתתר, וכי שוויון בין גברים לנשים אינו נתון למסע ומתן. בנוסף, יוגבל מספר התלמידים שאינם בעלי אזרחות איטלקית או שאינם דוברי השפה ל-30% בכל כיתה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
5: על הדבש ועל האוקר
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: יובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. צהל חיסל שני מחבלי חמאס, אחד מהם מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, ואף לקח חלק בהחזקת החטופים, עמית סוסנה, דפנה אליקים ואביבה וקית סיגל בשבי ברצועת עזה. בתקופה האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבלים היו מעורבים בירי לעבר כוחותינו מעט מטענים במרחב הקו הצהוב וחוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו. כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם עלה לדבר בעצרת הכללית של האום ואמר כי כל הנשק במדינה חייב להימצא בידי הממשלה, כמו גם ההחלטות על מלחמה ושלום. עוד הוסיף כי אנחנו רוצים שהמלחמה תסתיים ושישראל תיסוג מדרום לבנון. טרגדיה באוקראינה, נער בן 14, בעל אזרחות ישראלית, נהרג מפגיעת כטב"ם בקייב. כלי טייס בלתי מאויש פגע ישירות בבניין מגורים בין 16 קומות בעיר, 20 נפגעו. במשרד החוץ בירושלים נמסר כי קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחול נמצאים בקשר רציף עם המשפחה ומסייעים ככל הנדרש. בית משפט השלום בחיפה העריך את מעצרו של אלי מסוודה, החשוד ברצח אשתו אמש בחיפה. האישה בשנות ה-30 לחיי נמצאה אתמול בבניין בחיפה שהיא סובלת מחתך קטלני בצווארה. מותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים רמב״ם בעיר. לטענת החשוד, אשתו פגעה בעצמה. השופטת קבעה כי קיים חשד סביר לאפשרות לשיבוש פעולות חקירה וציינה כי גרסתו דורשת בירור מעמיק. הוא יובא שוב לבית המשפט ביום שני, אם לא ישוחרר קודם לכן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
11: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, חג סוכות שמח. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
5: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ירוקות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום מן הלול מודיע גבר כי העיר היום

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: המעיינות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנן.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: דקות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: דקות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: סוכות ב-103 FM.
1: על הדבש ועל האוקט
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.